Jaz sem tak majster, da ga ni taga majstra, če ga najdeš, ga pa Bog ne daj pozvat. Ker jaz sem tak majster, da se hitro lotim posla, pa ne rabim niti vedet, niti znat. Ne vidim glih razlike, v špeni ali pa palci, sem pa uro na tereni, pa dve ure na malci, jaz sem majster. V besedi in v sliki in delam vse tako.

0: ko nekdo reče, jaz si majster, jaz odgovorim. Mene ni nič sram, se prav razveselim, kaj jaz sem majster. In naj se dobro ve, tu je moj avto, gor je moje ime.
1: Jaz dolgo se ne lotim in me hitro mine, jaz brez maservage hvatam krivine.
0: Me pošlejo polajšte, jaz prinesem lajsne, nimam svojih kleš, ki mi jih zmerom nekdo pajsne.
1: Porežem se na meter, imam vinko za okras, jaz to vse na oko, da si stavgen nas.
0: Laminat je tako žena, nikdar ne zažmi, so ploščice pošrek, a me se pa ne zdi. Mame jebejo te deske, pa imam vse podatke, sem trikrat ki že rezu, pa so že fort prekratke. Ko jaz malam štoke, mi gre po steni, mrbit smo malo slabši, nismo pa

mene pa na šihtu, gonijo ko živino. Jaz ti rečem, to bi se že zdavni propalo, če ne bi imeli mene. Imam dva asortimana, orodja z nekermana in nove šuhe, prav za nagradišče. Sem glasen, ko se gleda, moja glavna je beseda, bog ne daj pa, da me kdo zares poišče. Ko pridem zmeri malo pozno, ko sem res v gužvi grozno, a za vas si vzeli bomo čas. Bo počakala ta bajta, enostavno nimam cajta, nimaš kaj. Tako je to pri nas. Pa ob šlesane so ploščice, sam jaz boljš ne znam. Bo te dal pa te pih tam. Po celi bajti ploščice, zdaj pa znam se sam. Že boljš, da grem se kupit vse na mesto, da njim dam. Ja, klic pa tak

0: To je.
1: E, vete, a ja sam to delo, a ja, joj, vete, ja to pa zadnjič, ko nisem imel še tega orodja, vete, najbolj, jaz bom tule za izritu, vi pa krpejte.

V skonter si po duši, po srcu in popovdne. Zapušter dela mušter, dokler ure niso ugodne. Ne vadi, ampak špila. V skonter se ne da. V skonteri sem špilajo, ne vadi, ker ne zna. Za ta tempo življenja ga niše metronoma. Iz blaznega legata v jutro greš hitro do štroma. V enem samem dnevu si od kombija do kralja. Pravica tega zica je samo od muzičarja, ja? Lepo je biti muzikant, ja, ja. Muzikant, ja, ja. Lepo je biti muzikant. Je pravica, je dolžnost in je solidarnost do ljudi z budilkami, ki imajo socialno varnost. Ma jaz tudi ne bi menil, če sem lahko čist iskren. Dlje držim akord, kot reden redno me ocen. In više lahko zapojem, kot sem na plačilni listi. Pa če bi šel še enkrat pismo, da bi bil čist isti. Niga če ste špile, če karte si odpreš. Najprej živčna razvalina, pa so ti pa dolžni cash. Po navadi je obratno. Za navadnega fanta. A ne za muzikanta. Muzikant, ja, ja. Jaz sem muzikant, ja, ja. Muzikant, ja, ja. Ker že avsenik je vedel, da mu skonteri so v redu ljudje, ja, ja. Fantje in žene, ja, ja. Muzikant, ja, ja. Lepo je biti muzikant. Znajdemo se vsem, v komadih in v skladbah, solze brišemo in na pogrebih in na svatbah. Špilamo za črne in špilamo za blonde, čiri biri bele in diri diri donde. Slavnostne svečanosti v kulturi in v znanosti in kje pa kje že kaka otvoritev elektrarne, mamo vas pokrite, nam se vedno zdite unikatni, od pisarne do pisarne. Kdo drug ti izpolni glasbene želje, kdo drug ti med pauzo dekle odpelje in v teoriji in ne špilih preset listov, je muzika potrebna, ma muzičar tak isto. Težko je verjeti, ki vse se lahko pesem znajde, z istimi besedami pa drugo mesto najde. Znalo bi bilo spet, da je muskontr po postavki tistih, ki so zmeri s tabo, muzika pa davki, ja? Lepo je biti muzikant, ja, ja. Muzikant, ja, ja. Ker že avsenik je vedel, da muskontri so v redu ljudje, ja, ja. Fantje in žene, ja, ja. Muzikant, ja, ja. Lepo je biti muzikant. Muzikant, ja, ja. Jaz sem muzikant, ja, ja.

0: Vem, da se ne da, samo včasih vsem bi rad šel cajte, kam mi najbolje bilo se igrat. Zuni na igrišču, se lovit po dvorišču. Štev sem do 10, roke pred očmi tišču. Furali smo bajke okolo se dni, rabutal češne, cvikal, da nas do ne dobi. Nismo imeli takih skrbi, kakor zdaj se mi zdi. Nismo se tok sekera, life je bil bolj na easy. Leta so prišla in skos smo neki busy. Skos se nekam odi, skos telefon ti zvoni. Če ga sklopaš, ti pol kasnej folk teži.
1: Stari, kličem te 100 let, pa kje si ti?
0: Čas mem nas beži, vse se tok hitro odvija.

Ura nam kaže, 16 minut je in danes bo na Koroškem pretežno sončno. Temperature bodo dosegle od 28 do 33 stopinj Celzija. V popoldanskem času pa se bodo občasno pojavili kopasti oblaki. Nevarnost ploh in neviht pa ostaja nizka. Poglejmo na Štajersko, ki bo danes ob rahlem vetru tudi pretežno sončno, temperature pa bodo dosegle 24 do 30 stopinj Celzija.

Ora nam kaže 6:20 minut, danes imamo 10. juli in prav na današnji dan leta 138 je umrl rimski cesar Hadrian. Veljal je za izredno pomembnega graditelja, ki je dal zgraditi trdnjavo angelski grad kot mavzolej zase in za svojo družino. Pozdne je bila trdnjava v rabi kot zapor oziroma trdnjava, danes pa je muzej. Poglejmo v 16. stoletje, leta 1509 se je prav na današnji dan v južni Franciji rodil francosko-švicarski verski reformator in teolog Jean Calvin, ki je ustanovil Calvinsko-protestantsko cerkev. 18. stoletje, leta 1778 je francoski kralj Ludvík 16. na današnji dan napovedal vojno Veliki Britaniji. 19. stoletje, leta 1856 se na današnji dan rodil Nikola Tesla, elektroinženir, izumitelj, fizik, kemik in matematik. V svojem življenju je patentiral več kot 700 izumov. Mnogi tvorijo osnovo sodobne uporabe električne energije. Najznamenitejši je večfazni indukcijski elektromotor, ki ga je izumil leta 1882 in kasneje izdelal. Leta 1895 se na današnji dan rodil nemški skladatelj Karl Orff. Njegovo največkrat izvajano delo je kantata Carmina Burana s starolatinskimi posvetnimi besedili, ki so izrazito zabavljiva in tudi močno zasoljena. 20. stoletje, leta 1943 se na današnji dan na Siciliji začela operacija Husky, to je izkrcanje ameriških in britanskih enot pod poveljstvom Dwighta Eisenhowerja. Zavezniki so že 23. julija zavzeli Palermo, 3 dni kasneje pa je bil Mussolini aretiran. Leta 1962 so Američani v orbito izstrelili prvi telekomunikacijski satelit Telstar prav na današnji dan. S pomočjo tega satelita so omogočili prenos medcelinskih radijskih in televizijskih oddaj. Leta 1991 je na današnji dan Boris Jelcin postal predsednik Ruske federacije, leta 1997 pa so znanstveniki s preučevanjem DNK-ja neandertalcev potrdili teorijo o nastanku človeka v Afriki.

0: In mit dem Namkage Ura schießt in 30 Minuten. Čas je za aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih danes oreja kolega Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Za 67 tisoč učenk in učencev se danes na koroških šolah začne zadnji šolski dan pred poletnimi počitnicami. V obveznih šolah je bilo v izhajajočem šolskem letu več kot 62% ocen zelo dobrih. Petic je bilo samo 0,4%, na višjih šolah je povprečje ocen drugačno, 46% jih je zelo dobrih. Istočasno 11% učenk in učencev na trgovskih akademijah in višjih tehničnih šolah ni izdelala predmeta matematike. Poletne počitnice pa trajajo do 14. septembra. Svobodnjaška stranka Kroške včeraj v državnem zboru kritizirala širitev dvojezičnega sodstva, kakor predvidi novi zakon o narodnih skupnostih. Širitev je označila kot citat diskriminacijo nemško govorečih Korošcev. Deželni glava Daniel Felna je na to ugovoril, da je pristojnost pri zvezni vladi, ter da nihče ni prikrajšan in da se s širitvijo krepijo sodniški lokaciji Velikovec in Celovec. Deželni poslanec Franc Jožef Smrtnik iz stranke Tim Koroška pa je menil, da se svobodnjaki ne bi smeli bati razširitve dvojezičnosti, temveč prej njene izgube. Slovenski jezik namreč vse bolj izginja, večjezičnost pa je vsemu korist, pravi Smrtnik. Univerza za uporabne umetnosti na Dunaju je včeraj znova zahtevala preimenovanje trga Dr. Karl Lüger placu Friedel Dicker Brandeis plac v čast umetnici in oblikovalki, ki so jo umorili nacisti. Povod za to zahtevo je bil incident pred tednom dni, ko je judovski umetnik v okviru festivala Univerze na spomenik nalepil nalepke z napisom Sramota in s tem sprožil intervencijo policije. Medtem ko umetniške akcije sprožajo policijske intervencije, trg še naprej služi kot zbirališče za neonaciste in skrajno desne skupine, je predstojništvo Univerze za uporabne umetnosti na Dunaju zapisalo v sporočilu. Vrhunski slovenski kolesar Tadej Pogačar je znova prvi v skupni razvrstitvi dirke po Franciji. Slovenski kolesarski zvezdnik je z izjemnim napadom na slovitem usponu Tourmalet premagal Jonasa Vingegaarda, ki mu je sledil, a Pogačar ga je premagal za več kot 2,5 minute. To je za Tadeja Pogačarja 23. zmaga na dirki po Franciji, skupno pa že 123. v karieri.
0: Hvala lepa, Luka, mi pa poglejmo še na ceste. Je eno ob 6:33 nam prometno uredništvo ne javlja večjih ovir, se pravi, da poteka promet tekoče tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem. Še naprej vam želimo varno in srečno pot.

Uren nam kaže 6:39 minut, za vas imamo duhovno misel, ki jo je pripravil dekan dekanije Borovlje. Stolni kapitular duhovnik v Bečovcu

0: Uranem kaže, še in 53 minut je en velik glasbeni trenutek. Je doživela vokalna skupina Octacord meseca julija na jubilejnem 10. Matakustics šovu etwas andere Heimatshow o Vrbskem jezeru. Sedemčlanska zasedba je nastopila pred največjo publiko doslej. O pripravah, občutkih in načrtih za prihodnost se je z voditeljico skupine Kristina Šturm pogovarjala kolegica Zala Filipič.
1: Jubilejni 10. Matakustic Show etwas andere Heimatshow je ob Vrbskem jezeru letos privabil skoraj 3000 obiskovalcev in obiskovalk. Med nastopajočimi je bila tudi vokalna skupina Octacord, ki je svojim nastopom navdušila publiko. Kako so se pripravili na ta večer, sem vprašala voditeljico skupine Kristino Šturm.
2: Vaje so potekali v bistvu zelo navadno, tako kot vedno, srečamo se vedno enkrat na teden in se pripravljamo na različne koncerte. Zagotovo je bil to naš največji nastop, v bistvu največ publike do zdaj v zadnjih letih. Smo pa v bistvu prepeljevali dve pesmi, brali smo eno ljudsko, to je bila v bistvu tudi želja skupine, da se pokaže tudi zborovsko ljudsko pesem. Torej smo vzeli medli po koroške, ki združuje nemške in slovenske koroške ljudske pesmi. Naša druga pesem pa je bila Ein Bett im Kornfeld, na katero obstaja tudi slovensko besedilo, ko se zaljubiš, tako da smo v bistvu tudi iz druge pesmi naredili nek slovensko-nemški medli.
1: Nastop je bil za sedemčlansko zasedbo nekaj posebnega, saj so prvič stopili na oder pred tako številne poslušalce. Treme zaradi dobre usklajenosti skoraj ni bilo, občutki pa so bili zelo pozitivni.
2: Da pri drugi pesmi, torej Ein Bett im Kornfeld, ko imamo en del, ko se v bistvu besedilo je samo la la la la la, torej vseeno, kateri jezik govoriš, lahko sodeluješ in vedno spodbudimo publiko, da poje z nami in no, v bistvu tam sem za par sekund tudi nehala pet in sem v bistvu samo poslušala, kaj pride od publike in je bilo pač res množično petje in ja, neverjetno, no.
1: Ta trenutek bo še posebej ostal v njenem spominu. Z novimi načrti in veliko motivacije zdaj usmerjajo pogled naprej.
2: No, ravno včeraj smo se dobili, da smo imeli malo zaključek sezone in smo se pogovarjali o vse, kar se nam je letos dogodilo in smo imeli res par velikih projektov. V naslednjo na sezono pa nadaljujemo že na Jormaku, ko je 50 let Svoveje Ute in tam bo tudi Sidarta nastopila in mi smo kot predskupina. To je v bistvu za nas ogromna čast. Tam bo tudi en velik koncert, karte se tudi že prodajajo, tako da lepo vabljeni.
1: Tako je za konec povabila Kristina Šturm na dobrodelni koncert ob 30-letnici Društva Iniciativ Angola. V petek 4. septembra ob 20. uri bo v Svaveji Uti v okviru Bliverškega jormarka Octacord nastopil kot predskupina zasedbe Sidarta. Izkupiček večera bo namenjen otrokom in mladim v Angoli.
0: Prispevek je pripravila za vas praktikantka Zala Filipič. Skupina Octacord pa ima za nas sedaj naslednjo pesem Ona.

Urenam kaže 7:13 minut, ja, v Celovcu je delno jasno, imamo 16 stopinj Celzija. Poglejmo druge kraje, v druga mesta, Beljak brez oblakov 16 stopinj Celzija, Bistrica pri Plibeku oblačno 16, Šmohor brez oblakov 12 in Kočamuta brez oblakov 12 stopinj Celzija. Poglejmo na Štarsko, Radko nam Toplice, brez oblakov 14, Vrbna jasno 13, Gradec brez oblakov 14, Lipnica brez oblakov 13, Stankovci brez oblakov 9 in Lonč brez oblakov 15 stopinj Celzija. Pa še pogled v sosedne regije, Solnograd, Salzburg, jasno 16 stopinj Celzija, Ljubljana jasno 18, Portorož jasno 24 stopinj in Benetke jasno 25 stopinj Celzija.

0: Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas vamo pozdravili spet u nedelju ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Natanko 50 let po sprejetju zakona o narodnih skupnostih je Avstrijski državni zbor sprejel novelo. Na zadnji šolski dan smo obiskali slovensko gimnazijo, Magdalena Kulnik oddaja provizorično vodstvo, sledil bo nadaljni razpis. Kdo se boji zamejskih Slovencov? Tri mlade novinarke v podcastu raziskujejo protislovenski rasizem na pravni, družbeni in politični ravni do Slovencev v Italiji in na južnem Koroškem. Svobodni Befreit, pobuda Domplatz Koroška Kärnten z glasbo, skupnim spominjanjem, poezijo in medverskim dialogom simbolno zaseda trg pred stolnico. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo 13:35 na mreži ORF2. V oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
1: Sobota, 11. julija.
2: Tamburaški festival v Šentjanžu.
1: Nastopajo. Tamburaški orkester folklornega društva Kran.
3: Klapa, se mi kanta.
4: La mia bella Istria, biser mojega srca.
1: In vse naše domače koroške tamburaške skupine.
3: V soboto 11. julija ob 17. uri
1: na dvorišču Kajnka centra

Beginnen mit dem Namkage Ura Sedam in Trind Weißet Minut. Ocenzi Osnone Schule Steindorf Prio Solske Miesaro. So danes na naslovnici časnika Kleine Zeitung. Danes veseljem in žalostjo začinejo poletne počitnice. Po 135 letih šola namreč zapira svoja vrata. V slovo so otroci zakopali časovno kapsulo. Časopis Kleine ima tudi nasvete za poletje, strokovnjaki za higieno se med dopustom namreč namenoma izogibajo ledenim kockam v pijači. In umrla je Bonnie Tyler, kraljica rock balad, je preminila v starosti 75 let. Poleg tega govori kancler Stocker v intervju o nedokončanih reformah in uničevalni svobodnjaški stranki. In še začetek počitnic, ter številni veliki koncerti povzročajo močno povečan promet na avstrijskih cestah. Prav tako pa omenjajo naslednjo temo, Celovčan je priplaval ledeno mrzo kanal med Severno Irsko in Škotsko. In tudi časnik Kronen Zeitung ima danes na naslovnici začetek poletnih počitnic in aktualno statistiko ocen, ki kaže, Enic je letos med največjim številom doslej med tem, ko so nezadostne ocene ostale izjema. In še neprijetno presenečenje po sklepu državnega zbora davek na pakete se bo podražil za 40 centov odgovornosti pa noče prevzeti nihče. Poleg tega dogovor glede obveznega vojaškega roka je na vidiku, zvezni kancler Stocker odstopa od svoje prvotne zahteve po modelu 8 plus 2 mesecev.

0: slovenska popevka. To je moja glasba.
1: To je popevka novega tisočletja. Iz 90-ih

0: Slovenski spored ORF.
1: In med tem nam kaže ura 37 minut. Za vas imamo spet aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih danes ureja kolega Luka Olip.
2: Koroška v živo. Poročila.
3: Svobodnjaška stranka Koroške včeraj v deželnem zboru kritizirala širitev dvojezičnega sodstva, kakor predvidi novi zakon o narodnih skupnostih. Širitev je označila kot citat diskriminacijo nemško govorečih Korošcev. Deželni glavar Daniel Felna je na to ugovoril, da je pristojnost pri zvezni vladi, ter da nihče ni prikrajšan in da se s širitvijo krepijo sodniški lokaciji Velikovec in Celovec. Deželni poslanec Franc Jožef Smrtnik iz stranke Tim Koroška pa je menil, da se svobodnjaki ne bi smeli bati razširitve dvojezičnosti, temveč prej njene izgube. Slovenski jezik namreč vse bolj izginja, večjezičnost pa je vsemu korist, pravi Smrtnik. Univerza za uporabne umetnosti na Dunaju je včeraj znova zahtevala preimenovanje trga Dr. Karl Lüger Platz v Friedel Dicker Brandeis Platz v čast umetnici in oblikovalki, ki so jo umorili nacisti. Povod za to zahtevo je bil incident pred tednom dni, ko je judovski umetnik v okviru festivala Univerze na spomenik nalepil nalepke z napisom Sramota in s tem sprožil intervencijo policije. Medtem ko umetniške akcije sprožajo policijske intervencije, trg še naprej služi kot zbirališče za neonaciste in skrajno desne skupine, je predstojništvo Univerze za uporabne umetnosti na Dunaju zapisalo v sporočilu. Gregor Mühlberger je včeraj kraljevsko etapo pri kolesarski dirki Tour of Austria odločil zase. Mühlberger je v dresu avstrijske reprezentance včeraj prevozil več kot 188,8 km in 2914 višinskih metrov. Z več kot minuto prednosti se je pripeljal skozi cilj pred drugovrščenim Kevinom Vermakom iz Združenih držav Amerike. Vrhunski slovenski kolesar Tadej Pogačar je znova prvi v skupni razvrstitvi dirke po Franciji. Slovenski kolesarski zvezdnik je z izjemnim napadom na slovitem vzponu Tourmalet premagal Jonasa Vingegaarda, ki mu je sledil, a Pogačar ga je premagal za več kot 2 minuti in pol. To je za Tadeja Pogačarja 23. zmaga na dirki po Franciji, skupno pa že 123. v karieri.
1: Hvala, Luka, še pogled na ceste, a dve južna avtocesta v smeri proti Italiji po prometni nesreči je pri Šentandražu zaprt predor Donnersberg. Izognete se lahko preko zvezne ceste B70 in A10 turska avtocesta v smeri proti Beljaku. 10 minut dlje boste potrebovali zaradi gradbenih del med krajima Renweg in Münd. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Urenem kaže 7:40 minuti in za vas imamo še enkrat honor misel, ki jo je pripravil dekan dekanije Borovlje, stolni kapitular duhovnik Ubičovsu, provizor Šentilje ob Dravi in izdajatelj cerkvenega lista Nedelja Janko Krištof.
1: Dobro jutro, dragi poslušalci in cenjene poslušalke. Še zadnji dan poglejmo na nevšečnosti življenja in na to, kako z njimi ravnamo. Živimo v času, ko bi radi bili ves čas srečni. Vsak trenutek naj bi bil užitek in naša pričakovanja gredo tako daleč, da si od življenja pričakujemo 100-odstotni izkupiček. Zdi se, da danes mnogi tako premišljujejo in se takoj počutijo prikrajšane, če nekaj od tega izostane. Tukaj pa so tudi razne omejitve, na primer bolezni, neugodne razmere, včasih pa tudi samo slabo vreme. Če česa ne moremo doseči, če nam kaj ne uspe takoj, se zjezimo in se le težko pomirimo. V takih trenutkih je prav, da se malo zamislimo in stopimo korak nazaj. Prav je, da smo v stiku z ljudmi, ki so v življenju v marsičem prikrajšani, ker niso zdravi, ker nimajo dovolj izobrazbe, ker so jih okoliščine omejile. Če pogledamo v širšo okolico ali pa tudi v naš krog znancev, vidimo, kako malo možnosti imajo nekateri in so kljub temu srečni. Sam sem enkrat srečal mlado ženo na vozičku in se mi je zdela najsrečnejši človek na svetu. Ne moremo imeti vsega in takoj, lahko pa smo srečni in zadovoljni z malenkostmi, če ne stopimo v vlogo tistega, ki ima pravico do polnosti življenja. Če se naučimo spoprijemati z nevšečnostmi življenja in z njimi tudi računamo, bomo premagali marsikaj in ob tem doživljali drugo srečo, s katero nismo računali. Naj nam pri tem Bog stoji ob strani. Tudi danes.

0: Vreme na Južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
1: Vreme bo.
2: Ja, in med tem nam kaže ura 57 minut in danes sem povezana z našim vremenarjem Stankom Sadjakom. Dobro jutro, strpno vas.
3: Lepo dobro jutro tebi v Celovcu, pa tudi po vsej Koroški. Je res lepo dobro jutro. In, na ja, sonce že mi žuljka skos, ampak mgle se vedno zopet potegnejo pred sonce, tako da lahko rečeš, je nam kraj sončno, na oni kraj pa oblačno. Imamo 18 stopinj in ja, tako je današnjo jutro.
2: A glej, že topleje v primeru oziroma v primerjavi s Celovcem. Tukaj imamo trenutno 16 stopinj Celzija, delno jasno je. Danes pa nas čaka spet temperature do 33 stopinj Celzija.
3: Ja, bomo švicali.
2: Je res?
3: Ne, ja, če zunaj nekdo dela, sigurno, da prideš do švicanja.
2: Tako.
3: Na zadnj se že lahko skrije kam kakšno senco, bolj pa da tam delaš, kjer je bolj prijetno.
2: Mm-hmm. Ja. No, vse nevano, sploh in neviht ostaja danes nizka, kar je že enkrat dobro. Jutri bo pa to malo drugače, po povdanskem času se lahko teda pojavijo spet krepkejše plohe in nevihte. Se pravi, če želimo danes uživati zunaj, če želimo uživati zunaj, potem ne bi to bilo danes. Na kakšnem jezeru je tako?
3: Ja, seveda, no. Sedaj so počitnice zopet za otroke pa za učitelje in potem je že fajn, če je takšno vreme, da lahko grejo otroke na jezero in tak naprej, saj imajo dovolj reči, da lahko uživajo, pa pač počenjajo v počitnicah. Ne?
2: Tako je, jo, in kako sva prej že omenila s kolegom Luko, je napovedanih kar več koncertov od danes naprej, pa ves ja. Vikend. Ne? Ob tem pa odpirajo v nedeljo slikarski teden v Svečah.
3: Svečah, ja.
2: Se boš kaj podal tja tudi
3: torej,
2: ti?
3: Torej, ki imam namen, da bi šel. Ja, veš kaj, je res tak, če se enkrat not bi pasalo, da bi bil cel teden zgoraj, ki je vedno nekaj nudijo, ampak naja, cel teden ne gre, ampak kak dan bom pa sigurno pogledal.
2: Se bo sam tudi kam podal, morda?
3: Ne, nimam kaj pred, so ne. Dvorško žegnanje je, saj v Šmiheli imamo pravzaprav štiri podružnic in če se začnejo potem naša žegnanja gre pa vsako nedeljo, ne, da bi rekel, je v dvoru v Večni vasi pri Katarini, v Renkolah, takdaj je pravzaprav v nedeljah rad grem na žegnanje, ker se zopet sreča z ljudmi, ki so pravzaprav, kako rekel, v bližini, ampak nimaš tisti čas, da se bi usedil na žegnanih, pa je tako, da se malo bolj poglobiš, pa malo bolj pogovoriš, kje bolj časno.
2: Mm-hmm. No, kako pa izgleda z ustvarenjem? Te bomo videli nekje, morda tudi v sklopu nekega slikarskega tedna, umetniške delavnice ali celo ponujaš razstave zdaj?
3: Ne, a veš, jaz sem z moje tehnike tak malo in posebnež. In potem je pa težko, jaz rad pogledam, ampak da bi to deloval, a veš, z lakom in to je drugi svet. Tak da je zelo težko se kje vključiti. Sicer delam rad, so v šolah, bolj pa da kakšne kakšne stvari organiziraš za da lahko zunaj v naravi delaš. Z lakom je pa čisti problem, ker ne moreš v kakšni hiši, bolj pa stavbi,
2: tako
3: ustvarjati. To se pravi, da si že imal tudi vremena odvisen in tako naprej. Ima en handicap skozi to tehniko.
2: No, bi pa rekla, da je danes tisti odličen dan, ker se ne bo pojavil dež, a ne, da lahko ustvarjaš recimo tudi zunaj. Hvala lepa za današnji pogovor, Stanko. In se slišimo spet kdaj v naslednjih tednih, a ne?
3: Ja, me bi veselilo. No, draga Daniela, lep dan želim, pa tudi sem poslušalcem. Adios.
2: Adios, srečno.

Kultura nam kaže, 18 minut je danes po nakoroškem pretežno sončno. Temperature bodo dosegle 28 do 33 stopin Celzija. V popodanskem času se bodo občasno pojavili kopasti oblaki, nevarnost ploh in neviht pa ostaja nizka. Jutro soboto bo nekoliko drugače, pri temperaturah od 27 do 33 stopin bo nevarnost neviht in krepkejših ploh narasla, to pa velja predvsem za popodanski čas. V nedeljo pa nas čaka dan za kopanje in pohode s temperaturami od 28 do 33 stopin Celzija. Bo spet vroče, a tokrat ne bo soparno. Pa poglejmo na Štajersko, ki bo danes ob rahlem vetru tudi pretežno sončno. Temperature bodo dosegle 24 do 30 stopin Celzija. Jutro soboto bodo podne sončno, popodne pa bodo mogoče tudi plohe nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopin Celzija. In še pogled v Slovenijo. Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopin Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popodne bodo krajevne plohe nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 28 pa do 31 stopin Celzija. V nedeljo in ponedeljek pa bo sončno.

0: poletje, čas druženja, dobro glasbo in nepozabne večere. Ja, in prav takšen bo tudi letošnji večer na že tradicionalni rošvešti, ki bo drevi ob 21. uri pri Farožu Šentjakobu Rožu. Po domačem, celoletni projekt Slovenskega prosvetnega društva Rož je tudi geslo letošnje Rožfešte. Več o koncertu pa je kolego Martinu Cvitru povedala članica organizacijskega tima Nataša Otovic.
1: Po domačem, pod tem geslom bomo priredili našo tradicionalno Rožfešto. In za to fešto, ki smo jo pripravili Šentjakobska mladina, a je leta studa posebnost, da smo doma od te mlade prevzeli, smo povabili tudi domačine, oziroma tudi tiste, ki imajo neko povezavo v Šentjakob. To so skupina Dreja, ki jo je ustanovil naš domačin Elija Štika, ki je doma v Šempetru in jo Dreja, to so sami študenti in študentke za Mozarteuma v Salzburgu in vsi študirajo glasbo in inštrumente in so se tam skupaj znajdli in mislim, da imajo čisto svojo glasbo raznoliko. V glavnem je to, da se zabavajo in da imajo res gaudo na odru. Zato pa mislim, da to za našo fešto zelo dobro paše. Na vsak način autentično, funk, indie pop, troglasno, zabavno bo.
2: Kot predskupino, koga ste tle povabili?
1: Ja, tle smo tri zdravce povabili, da smijo tu, da moto šentja opreta. To je skupina Patchwork Light, družina Sima, oče, hči in sin, pa še dva glasbenika imajo zraven. Jo, smo jih povabili, da bojo malo zahodli nam. Od večnih klasikov do aktualnih hitov, tla imajo za vsega neki cuda.
2: In pošla imate pa še nekaj posebnega.
1: Jo, en čisto poseben gost, tako bi rekla, to je Evan Parks, ki se je rodil v Kaliforniji, ima pa koroške slovenske korenine, in sicer je pravnuk Pavleta Kernjaka. Je Evan Parks rapper, kot drugi pišejo dnevnik in bo v Farožu rap glasbo igral. Rožfešta je v petek 10. julija, začne se ob 21. uri, ob 9. zvečer. In to je v Farožu, v Šentjakobu Rožu, open air, super ura, aže. In jo, pridite zaradi glasbe, družabnosti, malo po domačem pohaužujemo, malo upisadimo in uživamo. Zadnji šolski dan, pridite, ne je pojist, pa popite in na fejn muso.
0: Tako Nataša Otovic, članica Šentjakobške mladine Slovenskega prosvetnega društva Rož, ki pripravlja torej letošnjo Rožfešto. Na oder se bodo podali energična zasedba Dreja, ki združuje funk, indie in pop, skupina Patchwork Light z uspešnicami popa, countrya in rocka, ter rapper Evan Parks z DJ-em Tespo. Koncert pod milim nebom se bo drevi ob 21. uri pri Farožu, Šentjakobu Rožu. Vstupnice pa so na voljo na spletni strani roz.si, kako tudi pri večerni blagajni.

0: God knows, sappi unamie, Calum Scott, med tempaura, osmin tridesset minut. Zavasi mamo tu jutro še enkrat vestijo slovenskem jeziku, jakih oreja, kolega Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Svobodnjaška stranka Koroške je včeraj v državnem zboru kritizirala širitev dvojezičnega sodstva, kakor predvidi novi zakon o narodnih skupnostih. Širitev je označila kot citat diskriminacijo nemško govorečih Korošcev. Državni glavar Daniel Fellner je na to ugovoril, da je pristojnost pri zvezni vladi, ter da nihče ni prikrajšan in da se s širitvijo krepijo sodniški lokaciji Velikovec in Celovec. Državni poslanec Franc Jožef Smrtnik iz stranke Tim Koroška pa je menil, da se svobodnjaki ne bi smeli bati razširitve dvojezičnosti, temveč prej njene izgube. Slovenski jezik namreč vse bolj izginja, večjezičnost pa je vsemu korist, pravi Smrtnik. Univerza za uporabne umetnosti na Dunaju je včeraj znova zahtevala preimenovanje trga Dr. Karl Luega Platz v Friedel Dicker Brandeis Platz v čast umetnici in oblikovalki, ki so jo umorili nacisti. Povod za to zahtevo je bil incident pred tednom dni, ko je judovski umetnik v okviru festivala Univerze na spomenik nalepil nalepke z napisom Sramota in s tem sprožil intervencijo policije. Medtem ko umetniške akcije sprožajo policijske intervencije, trg še naprej služi kot zbirališče za neonaciste in skrajno desne skupine, je predstojništvo Univerze za uporabne umetnosti na Dunaju zapisalo v sporočilu. Gregor Mühlberger je včeraj zmagal pri kraljevski etapi kolesarske dirke po Avstriji, torej 75. Tour of Austria. Mühlberger je v dresu avstrijske reprezentance včeraj prevozil več kot 188,8 km in 2914 višinskih metrov. Z več kot minuto prednosti se je pripeljal skozi cilj pred drugovrščenim Kevinom Vermakom iz Združenih držav Amerike. Vrhunski slovenski kolesar Tadej Pogačar je znova prvi v skupni razvrstitvi dirke po Franciji. Slovenski kolesarski zvezdnik je z izjemnim napadom na slovitem v sponu Tourmalet premagal Jonasa Vingegaarda, ki mu je sledil. A Pogačar ga je premagal za več kot 2 minuti in pol. To je za Tadeja Pogačarja 23. zmaga na dirki po Franciji, skupno pa že 123. v karieri.
0: Hvala lepa, Luka. Mi pa poglejmo še na ceste. Ja, in ob 8:33 poteka promet tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem, brez večjih ovir. Še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: Znana slovenska pevka, igralka, avtorica, televizijska in radijska voditeljica Manca Zmajlova, ki živi in ustvarja v Celovcu, je pred kratkim posnela in izdala novo pesem z naslovom Pojdiva na goro. Mezzosopranistka, ki ima za sabo nad 1000 solističnih koncertov in je v svoji bogati karieri posnela že 8 albumov, se je tokrat odločila za pod narekovajem malo bolj radijsko glasbo, kako je povedala ob včerajšnjem obisku na našem uredništvu.
1: Ja, lepo pozdravljeni vsi, hvala lepa za povabilo. Čudovito pesem sem prinesla s sabo. Mislim, da bo nagovorila vse ljudi, ki radi hodite v gore, ki ste kdaj radi hodili v gore, ki imate spomin iz otroštva ali prijateljstva na nje, vse, ki radi hodite v naravo, in mislim, da tukaj na Koroškem je tega res v izobilju, tako da se kar dotakne srca in duše, in to je bil tudi moj namen, zelo močno se z njo poistovetim. Pesem se imenuje Pojdiva na goro in jaz tudi kot Gorenka, ki sem že v otroštvu rada hodila v hribe in imam neštete lepe spomine na to in tudi mi pomenijo nek simbol doma, prizemljenosti, upanja, poleta, oddiha, se s to pesmijo res zelo najdem. Posebno je to, da ima prekrasno besedilo. Moj dobri stari prijatelj Feri Lajšček mi ga je dal, s katerim sva naredila mojo prvo ploščo leta 2002 in glasbo je pa napisal moj mož Benjamin Izmajlov in pesem je za razliko od mnogih mojih projektov, ki so bili mogoče bolj orkestrski, bolj cedejevski, je veliko bolj radijska in to me veseli, upam, da se bo veliko krat zavrtela in da bo ljudje radi poslušali.
2: Kje je nastala? Tudi to je posebnost, v katerem studiju?
1: Nastala je deloma v Celovcu, kjer živimo, deloma pa v studiju Jork v Dekanih pri Kopru. To je tak res poseben studio, ker je lastnik, njegov je legenda, basist v mnogih slovenskih bendih, ki zbira staro analogno opremo, prav audiofilje. In on ima vse najbolj legendarne mikrofone. To je taka redkost na svetu. Mikrofone, na kakršne so snemali, ne vem, Beatles, Frank Sinatra in še danes snemajo ljudje, kot je, ne vem, Barbara Streisand, Adele, ker dejansko dajo najbolj tak poseben, globok zvok, da, ki je mnogim ljudem bolj všeč, ki bolj spominja na LP, ni tak digitalen, sterilen, bolj živ, bolj diha vse skupaj in tudi vse te njegove mešalna miza in vsa oprema, skozi katero to gre. Posneli so jo najboljši studijski glasbeniki, tako da ima zelo tak bendovski občutek, spominja nekako na glasbo 90-ih let, ki je bila še zelo večplastna, živa in to marsikdo pogreša. Seveda je veliko povezano tudi s tem, da toliko glasbe poslušamo na računalnikih in telefonih, ne več na velikem ozvočenju v dnevni sobi kot včasih, ampak jaz vedno rečem ljudem, dajte si svoje duši privoščiti dobro glasbo vsak dan, bodi si na slušalkah, bodi si na dobrem ozvočenju, ne poslušajte glasbe, ki je nastala na milijone evrov vredni opremi na nekem majhnem telefončku, ker vi s tem izgubljate vse, kar imate radi, pa ne bo to avseniki ali rock ali kantautorstvo, poslušajte na dobrem ozvočenju, da bo glasba živa, dihala in mi smo poskušali en tak komad narediti. Pravkar je šel, šele pred dvema tednoma niti še video spota nima in prvi odzivi so zelo lepi.
0: Je povedala Manca Izmajlova v pogovoru z Miranom Kelihom, prisluhnimo torej njeni najnovejši skladbi z naslovom Pojdiva na goro, zdaj premierno v slovenskem sporedu ORF.

0: Urenem kaže 8:40 minut eno prijeditvenem koledarju vas kolega slovenskega uredništva ORF v Gracu Simon Ošljak-Rasimov informira o tem, kakšne zanimive kulturne vsebine in prijeditve vas v naslednjem času čaka na avstrijskem in slovenskem Štajerskem.
1: Muzej norosti na Tratah, ki je letos v Španiji prejel Evropsko muzejsko nagrado za pogum in strokovno integriteto, od danes do nedelje vabi na festival norosti. Pri festivalu se bodo strokovno in kulturno približali temi duševnega zdravja in vlogi družbe za živčno in duševno bolne. Festival na Cmureškem gradu bo danes ob 14. uri nudil vodstvo po gradu, v katerem direktorica Sonja Bezjak s številnimi pomagači z obeh strani meje stalno ureja različne razstave.
2: Uspelo nam je čisto vsa vrata odpreti, vse ključe imamo preštete in shranjene vrata so ne samo odprta za nas, ampak predvsem za obiskovalce. Glede na to, da gre za enega največjih gradov na Slovenskem, je to seveda velik dosežek, na katerega smo lahko ponosni. Grad je ne samo očiščen, ampak njem smo postavili 11 razstav, ki so na ogled obiskovalcem.
1: To soboto bo pri festivalu norosti med drugim koncert ob 21. uri, v nedeljo pa gosta med drugim čaka sejem norosti. V Marijinem Celju na Zgornjem Štajerskem danes vabijo na koncert Saša Avsenika. Vnuk Slavka Avsenika bo z nastopom pričel ob 19. uri na gori Bjöge Alpe na višini 1270 metrov. Vstopnica za koncert bo veljala tudi kot vozovnica za vzpenjačo. V Mariboru to nedeljo vabijo na koncert v mestnem parku. Igrala bo godba veteranov Štajerske Ervina Hartmana. Glasbeni dogodek bo v sklopu promenadnih poletnih koncertov. Letos jih načrtujejo vsega skupaj 13, ki jih bodo do septembra izvedli vsakič ob nedeljah ob 10:30 v paviljonu mestnega parka.

0: Svet v slovenski besedi, slovenski spored ORF.
1: Ura nam kaže med tem 8 in 56 minut. V kratkem ob polni uri imamo za vas svetovna poročila, na to pa glasbeno oddajo vse do 10. Daniela, to pa vas vabim, da ostanete v naši družbi tudi v nadaljevanju.

0: Slovenski spored ORF za dušo in uho.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Koroška, narodna.

Jen jsme v druhé polovici naše glasbené oddaje. In v 70-ih bodo dane z nami še moški pivski zboj je Babaško jezero, kvartet Štiklic, kvartet Bratov Smrtnik, komorni zbor Ave, Tamburaši iz Šentjanža, di Rosenthala. Z nami bodo tudi ženski pivski zbor Slovenskega prosvetnega društva Borule, Lovski pevski zbor, Železne kaple, komorni zbor Borovlje, skupina Vox in moški pevski zbor Bilka. Še naprej vam želim prijetno poslušanje.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Slovenski spored URF. Zame, zate, za nas.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem. Tu je moj dom.
2: Koroška narodna.
3: Mi zažvižemo za bojem, za ljudska moju ku, za ljudska moju ku, ju, ku, ku.
2: Slovenska umetnost.

Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, že smo pri koncu današnje jutranje radijske oddaje, skozi katero sva vodila Danijela Topa, z vami bomo spet ob 12. Tedaj bo kolega Marjan Koletnik vabil k poslušanju žurnala skozi današnjo popodansko oddajo Lepa ura, pa bo tokrat vodil kolega Niko Kupa. Vmes bodo oddaje oblikovali kolegi in kolegice Radia Agora. Še naprej vam želim prijetno poslušanje. Imejte se lepo. Srečno!

To je bila skupina 500 metrov s pesmijo Pod zvezdami južnega neba, poslušate Radio Agora. Ali lahko vojna zaznamuje tudi ljudi, ki je nikoli niso doživeli? Predstavitev knjige Kinder der Rückkehr v Muzilovi hiši v Celovcu je odprla razmislek o tem, kako se travme prenašajo iz generacije v generacijo in zakaj so osebne zgodbe ključne za razumevanje zgodovine. Več informacij pa izveste, če ostanete v naši družbi, to bo naša tema čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Kako daleč segajo posledice nacizma? Zakaj so življenjske zgodbe pomembnejše od zgodovinskih številk in kaj nas lahko naučijo o sedanjosti? O tem sta v Celovcu spregovorila zgodovinar in psihoterapeut Ernst Berger ter raziskovalec spominske kulture Peta Kštetna. Prispevek je pripravila Asja Boja.

To je bila zasedba Stringsi s pesmijo Ura bije. Dobar dan z Radija Agora, ura nam kaže 10, 11 in 10 minut. Ko pomislimo na možgane, si predstavljamo zapleten organ, ki krmili naše misli, gibe in občutke. No, kaj pa bitja, ki nimajo možganov v pravem pomenu besede, pa vseeno zaznavajo svet okoli sebe, plavajo, lovijo in celo dremajo. Meduze so ena najstarejših in najbolj skrivnostnih živali v morju. Njihovo prosojno telo skriva presenetljivo domiselno živčevje, ki deluje povsem drugače kot naše. V oddaji Možgani na dlani se bomo tokrat potopili v svet teh želatinastih bitij in odkrivali, kako zaznavajo, kako se odzivajo in ali je res, da tudi one spijo. Vabljeni k poslušanju čez nekaj minut. Road.

0: Agora, obzorja.
1: Morje je polno biti, ki nas hkrati privlačijo in odbijajo. Med njimi so meduze. Prosojne, tihe, brezoblične in za marsikaterega plavalca prava nočna mora. A za to navidez preprosto zunanjostjo se skriva izjemno prilagojen organizem, ki brez osrednjih možganov opravlja naloge, kakršne bi pri drugih živalih zahtevale zapleteno možgansko delovanje. Kako je zgrajeno njihovo živčevje, kaj vse lahko zaznajo in kaj se dogaja z meduzo, ko počiva, boste zdaj izvedeli v oddaji Možgani na dlani, ki jo je na prvem programu Radia Slovenija pripravila Mojca Delač in jo poslala tudi na Radio Agora.
2: Možgani na dlani.
3: Neuro pred mikrofon.
4: Živjo, draga družba. Sveža epizoda Možganov na dlani je tole in kot vsako poletje vsaj eno epizodo namenimo živčevju, ki ni človeško. Ko jih srečamo v morju, ni najbolj prijetno. Ko jih opazujemo od daleč, so očarljive. Lahko bi se nam zdele kot želatina, brez zaznav, ampak kot boste slišali v nadaljevanju, njihovo živčevje ni tako brezdelno, kot bi se zdelo. Nekaj že morajo delati prav. Na Zemlji namreč živijo že več 100 milijonov let. Tokrat bomo spoznavali živčevje meduz, pri tem pa nam bo pomagala docentka doktorica Andreja Ramšak z Nacionalnega inštituta za biologijo oddelka morske biološke postaje Piran, kjer deluje že več kot 25 let. Ko je prišla, so bili zelo aktualni klopučnjaki, ki so povzročali kar nekaj težav ribičem.
5: Najprej sem delala na mesečinki skupaj z mlado kolegico, ki je naredila doktorat na tej temi in smo gotovili, da imamo dve filogenetski ločeni skupini mesečinki. Potem pa sem desetletje kasneje z kolegi tudi iz Univerze v Trstu smo opisali pa nov rod meduze, nov rod klobučnjaka, ki se imenuje Mavia benovici in je bila opažena v severnem Jadranu. Na naše presenečenje smo opisali nov rod, kar mislim, da je velik dosežek in na to sem ponosna.
4: Čestitke. Doktorica Ramšak, prišli ste z nečim, kar na radio kako zveni. Kaj pa je to?
5: Sabo sem prinesla, da bo pogovor lažje tekel, verižico, ki sem jo kupila v Palermu. In sicer je to taka stilizirana podoba klobučnjaka oziroma meduze.
4: Mene pa seveda najbolj zanima, kje v tej podobi je živčevje.
5: Študenti biologije in ostali, ki študirajo biologijo, se naučijo, da imajo meduze, se pravi, oziroma celo deblo ožigalkarji, se pravi mrežasti živčni sistem, tak primitiven, pa vendar v bistvu to ni tako zelo primitiven živčni sistem. Še nekaj moram povedati, da deblo ožigalkarjev sodi v skupino bilaterija, se pravi tja, kamor sodimo tudi mi, se pravi bočno sploščene živali. Se pravi, ožigalkarji imajo dve zarodni plasti, ektoderm in endoderm, nimajo tretje, se pravi mezoderm in imajo primitiven živčni, se pravi enostaven živčni sistem, ki jim omogoča usklajeno delovanje. Kljub temu, da je telo, čeprav sodijo med bilaterija, kroglo, se pravi meduza je podobna klobuku, medtem ko so polipi ali pa trdoživnjaki ali pa morske veternice, imajo pa tako vrečasto telo, mora njihovo telo delovati usklajeno. Morajo se odzivati na dražljaje iz okolja, telo mora usklajeno delovati pri iskanju hrane, pa tudi pri obrambi telesa.
4: In za vse to torej poskrbi to mrežasto živčevje.
5: Tako je, za vse to poskrbi to mrežasto živčevje. Pogosto ljudje tudi mislijo, da so, se pravi, ožigalkarji ali pa recimo, če vzameva meduze kot tak primer, take izjemno nemočne živali, prepuščene morskim tokovom, pa to ni čisto tako res. Namreč iz njihovega živčnega sistema oziroma zarodnih celic izvirajo ropali, se pravi, to je senzoričen organ na robu klobuka tukaj, s katerim zaznavajo položaj telesa v vodi, potem zaznavajo svetlobo, potem zaznavajo gravitacijo, se pravi, za vse to je potrebno usklajeno delovanje živčevja. Potem z tentakli, ki visijo z klobuka, lovijo svoj plen. Tudi za lovljenje plena, se pravi, potrebujejo usklajeno delovanje živčevja in običajno so na klobuku in na tentaklih celice, iz katerih se sprosti strup, knidocite. In tudi te izvirajo iz živčnega sistema in imajo, so vsajene med druge celice, se pravi, dobijo dražljaj iz okolja in potem dobi knidocita dražljaj, da je plen blizu, da se sproži. In še nekaj, knidocita ima puščico, ki se sproži in se sproži s hitrostjo 2 metra na sekundo in udari silo 40 tisoč gejev v plen.
4: To pa ni kar tako.
5: Ne, to pa ni kar tako.
4: Prepričana sem, da boste, seveda najbolje oddaleč, ampak vendarle, na meduze poslej gledali drugače. Res se zdijo enostavne in prepuščene same sebi v morskih prostranstvih, a kot ste slišali, ima njihovo enostavno živčevje kar veliko dela. Seveda meduze nimajo centralnega živčnega sistema, nimajo možganov, kot jih imamo mi, ampak bi se lahko iz njihovega mrežastega živčevja vseeno kaj naučili tudi o našem.
5: V zadnjih letih, odkar so se razširile metode molekularne biologije pa tudi izpopolnile druge metode za raziskovanje živčnega sistema, postaja živčni sistem pri teh razmeroma enostavnih živalih vedno bolj zanimiv z evolucijskega vidika. Se pravi, ker sodijo v isto skupino kakor človek, raziskovalce zanima evolucija živčnega sistema. In ugotovili so, se pravi, da deluje zelo usklajeno, da sodelujejo enaki prenašalci kakor pri ljudeh in da, to je bil članek, ki je objavljen, bil objavljen lansko leto v reviji Nature, ugotovili so, da so sposobne tudi spanja, da spijo. To spanje je v bistvu posledica, ima svoj izvor, molekularni izvor v nevronih, kajti nevroni so zelo dragocene celice in jih je treba čuvati. In se pravi, kadar se v nevronih ožigalkarjev povečajo poškodbe DNA, zato ker so že toliko časa delujejo, poveča se tudi oksidativni stres, takrat dobijo ožigalkarji signal, da je potrebno nevron izklopiti, se pravi, gredo v fazo spanja in takrat poteka regeneracija v nevronih. Ugotovili so in sicer na meduzi, ki živi v plitvih vodah in živi skupaj z simbionti, z algami in je zato izpostavljena velikemu oksidativnemu stresu zaradi ultravioličnega sevanja, da spi tudi 8 ur na dan, se pravi po noči, zato ker takrat simbionti niso aktivni in da tudi skozi dan imajo dremež. Se pravi, da se izklopijo nevroni in takrat reagirajo, pravzaprav se ne izklopijo popolnoma, ampak takrat je meduzica manj odzivna. Se pravi, ko so jo spodbujali, ko so jo dražili, so bili njeni odzivi počasnejši, mnogo manj jih je bilo, ne? In ker je bila to prva študija, so postavili tudi mejo, kaj torej pomeni dremež. Ne? Se pravi, če v treh minutah je teh odzivov manj kakor 37, takrat so rekli, da meduzica drema.
4: Docentka doktorica Andreja Ramšek je izjemna pripovedovalka zgodb o meduzah in nas danes pelje po svetu njihovega živčevja. Upam, da ste tudi vi osupli nad dejstvom, kaj že vedo in kaj vse zmorejo odkrivati in razumeti s sodobnimi metodami raziskovanja. Pravega učenja pri meduzah še niso prepoznali, kaj pa sporazumevanje?
5: Tako, kot si večina ljudi predstavlja, ne, nimajo govora in tako naprej. Se pa, ja, na nek način, se pravi, ker se pravi združijo v skupine, se pravi, tvorijo agregacije. In tudi to pravi literatura, da te ločimo dve vrsti agregacij. Se pravi, lahko so posledica čisto fizikalnih dejavnikov, se pravi, da jih nanosijo tokovi v skupino ali pa se v resnici same agregirajo na podlagi verjetno kemijskih signalov, ker se morajo zbrati v skupino pred razmnoževanjem. Ne? Se pravi, preden spolno dozorijo, se pravi, tik pred tem, preden sprostijo spolne celice. Je pa res še nekaj, da recimo kubo meduze, ki žive v azijskih morjih, ki imajo daleč najbolj razvit živčni sistem in imajo tudi analog očesa, se pravi, tudi dobro vidijo, pa se dejansko pri nekaterih so ugotovili celo kot nek tak prepoznavanje pred paritvijo. Se pravi, da se...
4: Da si dvorijo.
5: Ja, v takem zelo primitivnem smislu, ne? Ker te imajo, tudi živijo v mangrovah, se pravi, morajo se dobro izogibati, morajo dobro poznati okolje, oviram se morajo izogibati in ker imajo tako zelo kompleksen sistem, ne? Se pravi, očitno tudi prepoznavajo primernega partnerja.
4: Ta hip želi docentka doktorica Andreja Ramšak s kolegi iz Trsta raziskati rod meduz krizaora. Mednje na primer sodi tudi kompasna meduza.
5: Konec 19. stoletja so bile meduze kar precej raziskane. Nekaj raziskovalcev se z njimi ukvarjalo, opisovali so jih iz vseh morij po svetu. Potem pa so po drugi svetovni vojni niso več bile nekako zanimive in šele v zadnjih, bi rekla, slabih 20 letih postajajo vedno bolj zanimive in zanimive so postale pravzaprav zaradi tega, ker se vedno pogosteje pojavljajo in v večjih množinah. In s tem so potem prišla na plano tudi različna vprašanja od njihove biotehnološke uporabe do čisto osnovnih bioloških evolucijskih vprašanj.
4: Ja, prav zato najbrž tudi radovednost, kako je z njihovim živčevjem in zdaj vemo. Najlepša hvala sogovornici in z veseljem še kdaj. To, da se učimo o živčevju drugih vrst, bogati tudi našega. Lepo se imejte in če vas na počitnicah predrami kakšno možgansko vprašanje ali zagonetka, mi pišite na mojca.delac@rtvslo.si.
2: Možgani na dlani.
3: Neuro pred mikrofon.

0: Agora, Obzorja.
1: SPD Roš danes vabi na že tradicionalno Roš fešto. Nastopajo skupina Dreja, ki so jo ustanovili študentke in študenti Mozarteuma v Salzburgu. Član te skupine je tudi domačin Elija Štikar, pa skupina Patchwork Light, ki združuje različne glasbene smeri, pevka, kitarist in bobnar recimo prihajajo iz iste družine, pa Evan Parks, reper, rojen v Kaliforniji s koroško-slovenskimi koreninami. Zdaj pa poglejmo nekaj podrobnosti. Skupino Dreja so ustanovili študenti in študentke Mozarteuma v Salzburgu, prinašajo pa predvsem zabavo. Lastne kompozicije imajo pri tem enako pomembno vlogo kot Dreja priredbe, osebnih najljubših skladb, pa naj gre za funk, indie ali pop. Radi so troglasni, včasih drzni, vedno pa so avtentični. Pod geslom Na odru se zabavamo, se gibajo v ritmu, praznujejo in publiko tudi ganijo. Skupina Patchwork Light, ki spominja na pravo patchwork družino, pa združuje različne glasbene smeri, ki poskrbijo za dobro voljo in prijetno vzdušje. Skupina izvaja znane pesmi iz popa, kantrija in roka, od večnih klasikov do aktualnih hitov, za vsakogar se najde nekaj. Evan Parks pa repa tako, kot drugi pišejo dnevnik, to je surovo, iskreno in nefiltrirano. Rojen je v Kaliforniji, odraščal je med klasično glasbo, podjetništvom in avtentičnim repom, od leta 2015 pa živi v Avstriji in v avstrijsko glasbeno sceno prinaša pravo globino. Roš fešta bo danes ob 21. v Farovžu v Šentjakobu v Rožu.

0: Agora, obzorja.
1: Zaradi visokih temperatur se bo letos sobiranje marelic v Ahavu začelo prej kot običajno. Kot sporočajo pridelovalci, naj bi se glavnina obiranja začela že čez približno 10 dni. No, med tem pa so gorske regije na Koroškem že vstopile v poletno sezono. Imamo podatke zlasti za Mokrine, tam beležijo veliko rezervacij, namreč mnogi meščani iščejo hladnejše višine. Uspešno pri iskanju svoje sence pod skupnim soncem.

V tem trenutku je po deželi sončno od 22 do 27 stopinj, v kratkem bo poldne in od poldneva do enih bodo program oblikovali kolegi in kolegice slovenskega sporeda ORF. Na radiu Agora sem bil z vami Jaka Novak, hvala za dobro dopoldansko družbo in se slišimo.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Dobar dan. Stranka Resnica je napovedala vložitev dveh zakonskih predlogov z področja zdravstva. Med predlogi navaja uvedbo zdravstvenih bonov za zavarovance brez osebnega zdravnika in novo obliko dopolnilnega dela za negovalni in zdravniški kader, ki ga bo mogoče opravljati le v javni mreži. Predlagajo še vzpostavitev odškodninskega sklada za paciente, ki bi pri zdravljenju utrpeli škodo. Izrael je kljub premirju okrepil napade na jug Libanona. Iz več mest poročajo o streljanju in napredovanju vojaških sil judovske države. Najmanj dva človeka sta ranjena. Libanonski mediji poročajo tudi, da izraelske sile še naprej rušijo naselbine v južnem Libanonu. V mestu Kijam pa so odjeknile močne eksplozije. Sovražnosti med Iranom in Združenimi državami so izničile dolgotrajna prizadevanja Evropske centralne banke za omejitev inflacije, je sporočil član sveta banke Janis Sturnaras. Analitiki so namreč pričakovali, da bo banka s sedežem v Frankfurtu obrestne mere po junijskem zvišanju nekaj časa pustila nespremenjene. Kot je opozoril Sturnaras, po nedavni novi napadi kažejo, da so napovedi o letošnji inflaciji v evrskem območju negotove. Agencija za okolje poroča o izjemni suši, ki je posledica pomankanja padavin in visokih temperatur. Še posebej kritično je v spodnjem Posavju, na Dolenjskem in Kočevskem, v Beli krajini, pa tudi na obali, kjer se razmere hitro poslabšujejo. Kot so sporočili iz Arsa, je bilo po Sloveniji v zadnjem mesecu precej manj padavin, kot je običajno za ta čas leta. Padavine so bile prostorsko neenakomerno razporejene. Visoke temperature in sončno vreme so dodatno povečali izhlapevanje vode iz prsti in rastlin. V Ljubljani z okolico, na Notranjskem in Goriškem, pa je izjemno sušno le v posameznih delih regij.
3: Poglejmo na vreme na Koroškem. Danes je po vsej Koroški zelo sončno, popoldne pa lahko predvsem v Karnijskih Alpah in Karavankah nastane nekaj kopastih oblakov, iz katerih bo možna posamezna ploha. Veter bo občutno šibkejši kot v zadnjih dneh, precej vroče bo, saj se bodo temperature povzpele na 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri v soboto bo podobno kot danes. In po vsej Koroški bo znova precej sončno, popoldne pa bodo ponekod nastali oblaki, ki lahko povsod po deželi prinesejo posamezne plohe in nevihte, krajevno tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 27 do 33 stopinj Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Za šolarje in šolarke na Koroškem, na Zvezni gimnaziji in Zvezni realni gimnaziji, trenutno poteka informativni sestanek učiteljskega zbora z izobraževalno direkcijo. Osrednja tema pogovora je mesto ravnatelja oziroma ravnateljice. Oktobra lani so v Galiciji odprli 6. poslovalnico Zadruge Market. Bilanca je do zdaj pozitivna in pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu slovenskega sporeda ORF. V petek, 10. julija, vas iz deželnega studija v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. Za šolarje in šolarke na Koroškem je danes zadnji dan šolskega leta 2025-2026. Medtem, ko se večina odpravlja na zaslužene poletne počitnice, razmere v nekaterih slovenskih izobraževalnih ustanovah ostajajo napete. Preteklo leto je bilo za slovensko šolstvo na Koroškem precej razgibano. Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru se še naprej sooča z izzivi pri financiranju. Na Zvezni gimnaziji in Zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu pa že dalj časa iščejo novega ravnatelja oziroma novo ravnateljico. Izobraževalna direkcija za Koroško je v začetku marca objavila razpis za vodene slovenske gimnazije. Rok za prijavo se je iztekel aprila, vendar prijav ni bilo, je sporočila deželna izobraževalna direktorica Izabela Penc. Pri izobraževalni direkciji so bili nad tem presenečeni. Sabrina Santrizar, pristojna za dvojezično šolstvo, je dejala, da so pričakovali drugačen razplet. Magdalena Kulnik, ravnateljica šole, pa je konec aprila povedala, da jo takšen izid ni presenetil, saj je bila v stalnem stiku s kolegicami in kolegi. Po njenem mnenju je en glavnih razlogov za pomankanje zanimanja ta, da funkcija ravnatelja oziroma ravnateljice prinaša vedno več administrativnega dela in vedno manj poučevanja. Šolo je še naprej začasno vodila Magdalena Kulnik, ki je medtem pridobila tudi ustrezno kvalifikacijo za opravljanje ravnateljske funkcije. Za vodene šole kandidati in kandidatke namreč potrebujejo najmanj 5 let pedagoških izkušenj, opravljen tečaj na pedagoški visoki šoli ter ustrezne vodstvene kompetence, ki jih v postopku prijave presoja izobraževalna direkcija. Kljub izpolnjenim pogojem se Magdalena Kulnik na razpis ni prijavila. Že od začetka je namreč poudarjala, da je pripravljena prevzeti le začasno vodstvo. Danes oziroma prav v tem trenutku pa v prostorih Slovenske gimnazije poteka informativni sestanek med izobraževalno direkcijo in učiteljskim zborom. Kdo bo prihodnje vodil šolo, naj bi bilo jasno v naslednjih urah, morda celo minutah. O tem bomo seveda poročali v popoldanskem žurnalu ob 17. Poglejmo k drugi slovenski ustanovi na Koroškem, ki se je v preteklih mesecih soočala s spremembami. Spomladi je funkcijo poslovodje zadruge Market v Pliberku prevzel izkušeni trgovec Mihael Švert. Ob nastopu službe je Švert dejal, da se mu zdi ta razvoj in koncept zadruge zanimiva, še posebej poudarek na regionalnosti in lokalni povezanosti. Funkcijo je prevzel v času, ko se zadruga na Južnem Koroškem razvija in širi. Danes upravlja 5 trgovin Špar, 3 gradbene trgovine in Zašop v Pliberku, ter zaposluje več kot 100 sodelavk in sodelavcev. Oktobra lani so v Galiciji odprli še eno trgovino. Predsednik sosveta lastnikov zadruge Štefan Domej je v pogovoru poudaril, da je bilanca po prvih mesecih poslovanja v Galiciji povsem pozitivna.
4: Osvajamo nove trge, jaz mislim, da dokaj uspešno. To je tudi ena najbolj modernih novih trgovin, katera se je v Galiciji izgradila in je dana zelo velika akceptanca od vseh v tej regiji. Mi smo vsekakor zadovoljni, moramo se pa dnevno truditi, da bomo tudi dolgoročno izpolnili vsa pričakovanja vseh kupcev in tudi tistih, ki v zadrugo tudi vlagajo finančno, ki investirajo v zadrugo, ki so lastniki. Je pa treba reči, da je zelo važno v današnjem času, da se tudi v teh obrobnih občinah, teh obrobnih regijah, Južna Koroška je tudi ena taka regija, še nudi neposredna ponudba živil, potrošniških artiklov, vsakodnevne potrebe. Jaz vem, da tisti veliki blagovni centri v Celovcu ali pa še v večjih mestih so tudi zelo vabljivi, samo na drugi strani morajo se pa vsi tudi zavedati so odgovornosti tega, da ohranjajo tudi ta servis v neposredni bližini.
3: Sprememba je bil tudi novi poslovodja zadruge Market, Mihael Švert, ki je funkcijo prevzel marca. Kako bi ocenili njegove prve mesece na tem položaju, kaj pa se je spremenilo?
4: Mislim, da imamo mi s tem novim poslovodjem nekoga, ki je polnopoklicno, s 200-procentnim angažmajem sedaj. Poslovodja zadruge Market Pliberk je zelo dinamičen, ima veliko energije, veliko novih idej in skuša z tem personalom, ki ga ima, ustvariti eno novo prepoznavnost zadruge Market Pliberk.
3: Ko je Mihael Švert prevzel to funkcijo od prejšnjega poslovodja Andreasa Hochfelnarja, se je na vodilnih položajih v zadrugi tudi malo kaj spremenilo. Kako bi pa to pojasnili?
4: Jaz mislim, edina konstanta v življenju so ja stalne spremembe. Iste spremembe doživljamo tudi v zadrugi Market Pliberk. Tukaj je prišlo do neke personalnih sprememb. Jaz mislim, da smo tiste zelo dobro, kot bi rekel, nadomestili in da skušamo kljub temu ustrezati vsem zahtevam vodenja ene moderne trgovine.
3: Kako pa vidite vi prihodnost zadruge? Kateri pa so nadaljnji cilji?
4: Jaz mislim, da je prihodnost zadruge odvisna od tega na eni strani, da se zadruga kot podjetje, kot sedaj že tudi naprej, tudi uspešno uveljavlja v tem prostoru, na drugi strani pa da se zavedajo tudi vsi kupci, vsi potrošniki iz te regije, da nam ostanejo zvesti, da smo mi kot zadruga tudi konkurenčni. Zato se bi tudi iskreno zahvalil na eni strani vsem nastavljencem in predvsem pa tudi pri vseh kupcih, potrošnikih, da nam še naprej držite zvestobo in ste tudi ponosni na to, da še obstoja ena zadruga Market Pivrk kot zadnji ostanek, bi rekel, slovenskega blagovnega zadružništva na Koroškem. Kot do sedaj je tudi v bodoče važno, da zadruga Market tudi podpira naša športna društva, Slovenski atletski klub, odbojkarski klub Top in tudi kulturne ustanove. In jaz mislim, da je to tudi ena zelo važna funkcija enega domačega podjetja.
3: V ponedeljek boste pa predali avtomobil, ki ste ga izžrebali. V preteklih mesecih je zadruga pripravila kar precej podobnih nagradnih iger. Je to morda tudi nov oziroma drugačen pristop do strank?
4: To je neke vrste tudi promocije zadruge Market Pivrk, da se potrošniki, ki hodijo k nam kupovati, tudi lahko udeležijo ene nagradne igre. Odziv je izredno velik in mi smo veseli, da gre ta avto letos spet v železno kaplo in da bomo ta avto lahko tudi prihodni ponedeljek slavnostno, bi rekel, tudi predali.
3: Je dejal predsednik sosveta lastnikov zadruge Štefan Domej, ki je ocenil prve mesece poslovanja šeste poslovalnice zadruge v Galiciji ter prve mesece novega poslovodje Mihaela Šverta. Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju kritično ocenjuje predlog novele zakona o narodnih skupnostih in ureditvi dvojezičnega sodstva na Koroškem. Kot poudarjajo, novela prinaša nekatere izboljšave, predvsem širši dostop do dvojezičnega sodstva, vendar hkrati vsebuje tudi diskriminatorne določbe. Kritični so predvsem do načrtovane natančne ustavne opredelitve priznanih narodnih skupnosti, ker menijo, da bi to drugim manjšinam v prihodnje otežilo priznanje. Pri dvojezičnem sodstvu pa opozarjajo, da prebivalci Celovca kljub dvojezičnemu sodišču v mestu še vedno ne bodo mogli uporabljati slovenščine. Kritizirajo tudi, da predstavniki narodnih skupnosti pri pripravi novele niso bili dovolj vključeni. Poglejmo, kaj je še sicer novega, aktualno dogajanje je strnil kolega Luka Olip.
5: Svobodnjaška stranka Koroške je včeraj v deželnem zboru kritizirala širitev dvojezičnega sodstva, kakor predvidi novi zakon o narodnih skupnostih. Širitev je označila kot citat diskriminacijo nemško govorečih Korošcev. Deželni glavar Daniel Felne je na to ugovoril, da je pristojnost pri zvezni vladi, ter da nihče ni prikrajšan in da se s širitvijo krepijo sodniški lokaciji Velikovec in Celovec. Deželni poslanec Franc Jožef Smrtnik iz stranke Tim Koroška pa je menil, da se svobodnjaki ne bi smeli bati razširitve dvojezičnosti, temveč prej njene izgube. Slovenski jezik namreč vse bolj izginja, večjezičnost pa je vsemu korist, pravi Smrtnik. Univerza za uporabne umetnosti na Dunaju je včeraj znova zahtevala preimenovanje trga Dr. Karl Luega placu Friedel Dika Brandeis plac v čast umetnici in oblikovalki, ki so jo umorili nacisti. Povod za to zahtevo je bil incident pred tednom dni, ko je judovski umetnik v okviru festivala Univerze na spomenik nalepil nalepke z napisom Sramota in s tem sprožil intervencijo policije. Medtem ko umetniške akcije sprožajo policijske intervencije, trg še naprej služi kot zbirališče za neonaciste in skrajno desne skupine, je predstojništvo Univerze za uporabne umetnosti na Dunaju zapisalo v sporočilu. Mesto Celovec začenja z novim projektom za mlade, ki jih naj bi bolj vključil v mestno politiko in odločanje. Pri projektu z imenom City Voice Youth bodo lahko mladi svoje ideje v prihodnje neposredno prispevali k razvoju mesta. Dvoletni projekt finančno podpira Evropska unija s 60 000 evri. Cilj je mlade močneje vključiti v odločitve mesta. Gregor Mühlberger je včeraj zmagal pri kraljevski etapi kolesarske dirke po Avstriji, Torej 75. Tour of Austria. Mühlberger je v dresu avstrijske reprezentance včeraj prevozil več kot 188,8 kilometrov in 2914 višinskih metrov. Z več kot minuto prednosti se je pripeljal skozi cilj pred drugovrščenim Kevinom Vermakom iz Združenih držav Amerike.
3: Poročal je kolega Luka Olip. S tem smo ob 12:15 minut na koncu opoldanskega žurnala, ob 12:30 minut pa bodo na tem valju nadaljevali kolegi deželnega studija URF z žurnalom v nemškem jeziku. Hvala za vaše zanimanje in še naprej prijetno poslušanje.

0: Volksgruppe bereits nach den verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen zustehen. Für die deutschsprachige Bevölkerung ergeben sich daraus keine Einschränkungen ihrer Rechte oder ihres Zugangs zur Justiz.
1: Anders sieht das FPÖ-Chef und Clubobmann Erwin Angerer. Das neue Gesetz würde Bewerber mit Slowenischkenntnissen bei Richterstellen bevorteilen. Stimmt nicht, sagt die ÖVP. Es würde lediglich jenem, der bei gleicher Qualifikation auch Slowenisch spricht, der Vorzug gegeben. Eine Regelung, die im öffentlichen Dienst etwa in puncto Gleichberechtigung bei Frauen schon seit 30 Jahren gelte, sagt Clubobmann Markus Malle. Franz Josef Smotnik vom Team Kärnten und selbst Kärntner Slowene sagt, die Freiheitlichen müssten nicht Angst haben vor einer Ausweitung der Zweisprachigkeit, sondern vielmehr vor einem Verlust dieser. Die slowenische Sprache verschwinde zusehends, dabei könne von Mehrsprachigkeit jeder profitieren, so Smotnik.
2: Danes na Steierskem.
3: Danes je na Štajerskem zadnji šolski dan, ocena minulega šolskega leta pa je mešana. Zabeležili so rekordno število izključitev iz pouka, posebej pogosto v mestnih, srednjih in osnovnih šolah. Kot odziv bo od naslednjega šolskega leta naprej veljal novi zakon proti nasilju v šolah. Hkrati se dodatno širi psihosocialna podpora. Poletna šola pa je za številne otroke letos prvič obvezna. Nemški proizvajalec avtomobilov Volkswagen namerava ukiniti več tisoč delovnih mest. To tudi zadeva številna štajerska podjetja, ker je v električnih avtomobilih ugrajenih manj delov kot v avtomobilih z gorivom. Na Štajerskem namreč tudi izdelujejo avtomobilske sestavne dele za podjetje Volkswagen. Štajerska podjetja, ki proizvajajo za Volkswagen, so zdaj dolgoročno primorana, da se preusmerijo k novim tržiščem. Danes bo na Štajerskem vreme predvsem sončno. Nad hribovitim svetom čez dan nastajajo posamezni kopasti oblaki. Najvišje dnevne temperature so med 24 in 30 stopinj Celzija, na 1500 metrih nadmorske višine pa okoli 19 stopinj Celzija. Občasno bo pihal zmeren veter, na zgornjem Štajerskem večinoma iz severozahoda, na južnem Štajerskem pa iz jugovzhoda.

0: Dober dan Koroška, dober dan Štajerska, vas bomo pozdravili spet v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Natanko 50 let po sprejetju zakona o narodnih skupnostih je avstrijski državni zbor sprejel novelo. Na zadnji šolski dan smo obiskali slovensko gimnazijo, Magdalena Kulnik oddaja provizorično vodstvo, sledil bo nadaljni razpis. Kdo se boji zamejskih Slovencov? Tri mlade novinarke v podcastu raziskujejo protislovenski rasizem na pravni, družbeni in politični ravni do Slovencev v Italiji in na južnem Koroškem. Svobodni Befreit, pobuda Domplatz Koroška Kärnten z glasbo, skupnim spominjanjem, poezijo in medverskim dialogom simbolno zaseda trg pred stolnico. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo 13. uri 35 minut na mreži ORF2. V oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
1: Le kdor bo kranico vzel, bo zmeraj vesel.
2: Jubilejni koncert ob 60-letnici Alpskega kvinteta.
3: 60 let smo zdržali, se kalili in ustvarjali melodije in bomo tudi zelo veseli, če nas bi prišli svojo prisotnost počastiti.
4: Poleg Alpskega kvinteta bodo nastopili še godalni kvartet Alenke Semeja
2: in kvintet Bratov Smrtnik.
4: V petek 10. julija o pol 8. zvečer v samostanu
2: v samostanu v Bernpjak.
1: Le kdor bo kranico vzel, bo zmeraj.
3: Veselimo se vašega obiska in lep pozdrav.

0: Sobota, 11. julija.
1: Tamburaški festival v Šentjanžu.
0: Nastopajo. Tamburaški orkester folklornega društva Kran.
2: Klapa, semikanta.
0: In vse naše domače koroške tamburaške skupine.
2: V soboto 11. julija ob 17. uri
0: na dvorišču Kajnka centra v Šentjanžu.
3: Živjo, sem Manca Špik in vam želim en lep dan ob poslušanju slovenskega sporeda ORF. Zdaj pa uživajte ob moji pesmi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Začel se je čas, ko bomo morali biti vozniki do 14. septembra še bolj pozorni in razmišljati tudi na mesto drugih. Otroci imajo med poletnimi počitnicami pogosto pozornost na več koncih krati. Zato ne samo lepe počitnice, ampak tudi varne, da bodo šli jeseni v šolo spet vsi otroci. Dobar dan, srečno na vseh poteh in dobrodošli na Radiu Agora. Z vami sem Jaka Novak.

To je bila Nina Virant-Vira s pesmijo Sebi, poslušate Radio Agora. Danes vas v oddaji spomnimo na roman, ki Maribor postavi v samo središče evropskih pretresov 20. stoletja. Roman z naslovom Iskanje sledi, rešerše, avtorja Pavla Blahe, je zgodba o družinskih skrivnostih, razpadu držav, balkanskih travmah in iskanju lastne identitete med Mariborom, Dunajem in nekdanjo Jugoslavijo. Zakaj je ta roman še danes aktualen in zakaj posebej nagovarja prav Mariborčane, pa razkrijemo v naslednjih minutah.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Društvo člen 7 za avstrijsko-štajersko in izobraževalna ustanova Rechhof iz Vagne tudi letos nadaljuje ta niz literarnih prireditev 2x2 literatura, v okviru katerih predstavljajo različne avtorje, avtorice in založnike iz slovenskega in avstrijskega prostora. V slovenski čitalnici so gostili mariborskega založnika Primoža Premzla, ki je predstavil roman Iskanje sledi oziroma Rešeše pisatelja Pavla Blahe. To je literarno delo umeščeno med Maribor, Dunaj in razpad nekdanje Jugoslavije. Podrobnosti v prispevku Bojane Šrajner-Hrženjak.
3: Maribor v literaturi ni pogosto predstavljen skozi pogled, ki hkrati odpira vprašanja identitete, zgodovine, družinskih korenin in razpada svetov. Roman Iskanje sledi oziroma Rešerše avstrijskega pisatelja Pavla Blahe pa prav to postavlja v ospredje. Gre za eno redkih nemško pisanih del, ki se v veliki meri dogaja v Mariboru v času tik po osamosvojitvi Slovenije in v obdobju razpada Jugoslavije. Tudi zato je delo povsem prevzelo mariborskega založnika in zbiratelja Primoža Premzla, ki je knjigo izdal leta 2025 ob stoletnici rojstva Blahe.
4: Ja, Blaha je bil rojen aprila 1925 v Mariboru. Otroštvo in mladost do leta 43 je preživel v Mariboru. Imel je relativno tako žalostno mladost, ker mu je pri 3 letih že mama umrla. Imel je precej odsotnega očeta, ki je bil trgovski potnik in je po kraljevini Jugoslaviji prodajal testenine. Prihajal enkrat na mesec za par dni Maribor in takrat je seveda se hotel sino malo dobrikati s tem, da ga je vabil po slaščičarnah in po gostilnah na kosila in na sladice. Sicer je pa živel pri babici. Po osnovnem šolanju je obiskoval mariborsko realko. Pri 18 letih, skratka že v času druge svetovne vojne, je dopolnil 18 let in seveda bil je vpoklican v nemško vojsko na vzhodno fronto. Tam je bil ranjen, pristal v ujetništvu sovjetskem in morda edina olajševalna okoliščina, da je relativno hitro z tega ujetništva prišel, zato ker je bil jugoslovanski državljan in leta 1946 pristal v Linzu. Tu je začel pisati gledališke kritike in z prijatelji je ustanovil kletno gledališče. To je v Linzu počel do leta 55, ko se je preselil na Dunaj. In seveda začel na Dunaju pisati gledališke kritike in postal je eden najpomembnejših gledaliških kritikov na Dunaju, postal urednik kulture, časopisa Kurir in leta 79 postal direktor Volkstheatra na Dunaju.
3: Premzl ga opisuje kot izjemno inovativnega ustvarjalca, ki je gledališče prenovil, hkrati pa van uvajal nove vsebine in programe.
4: Najbolj znana pa je zgodba iz sredine 80-ih let, ko je bila v Avstriji kampanja za novega predsednika države in ko je kandidiral Kurt Waldheim. V drugem krogu volitev se je ugotovilo, da je sodeloval z nacizmom in vprašali so ga Waldheima, a je to res ne, in on je rekel, da to ni res ne. Takrat je bil avstrijski kancler Fred Sinovac in so vprašali tudi kanclerja, kaj misli na to izjavo kandidata za predsednika, ne, in je rekel, če ni bil gospod Waldheim pri nacistih, je pa bil njegov konj. Skratka, v tistem trenutku je v pisarni Pavla Blahe nastal tako imenovani debata z kreativnimi ljudmi. Med njimi je bil eden najbolj pomembnih avstrijskih dramatikov Peter Turini, zelo znan kipar Krdlička in še nekaj drugih. In nastala ideja o trojanskem konju, ki ga je Krdlička izdelal kot leseno kuliso Na osnovi transkripta Turinija pa je en dramatik drugi napisal igro, ki so jo v teatru igrali nekaj tednov, bila je uspešnica. Skratka, ki je smešila seveda to Waldheimovo preteklost in to njegovo pozicijo, da prikriva resničnost. Ne glede na vse to je Waldheim dobil volitve, kmalo zatem pa seveda so se začele težave z Blaho in leta 87 je moral z pozicije direktorja odstopiti. Če danes grete v mestni Dunajski muzej, boste kot simbol 80-ih let 20. stoletja dogajanja na Dunaju lahko kot artefakt si ogledali tega konja. Z vsemi podpisi, Turini, Blaha, Hrdlička in tako dalje. Vsemi akterji, ki so bili sodelujoči v tem projektu. In ta kon je tudi na demonstracijah v 80-ih letih bil skratka prenašan na javnih mestih kot simbol upora proti nekemu prikritemu nacizmu. Ne?
3: Po karieri direktorja se je Blaha začel ukvarjati s kulturno politiko, s pravicami umetnic in umetnikov, začel pa jo pisati tudi romane.
4: Leta 94, tri leta potem, ko je Slovenija postala samostojna, pa si je očitno zaželel, da pride za nekaj tednov v svoje rojstno mesto. Prišel je za, kot rečeno, nekaj tednov in Maribor prehodil po dolgem in počes po poteh svoje otroštva in mladosti. Na tej poti je spoznaval neznance in na osnovi tega je nastal pol seveda ta roman.
3: V središču zgodbe je Američan Felix Donald, ki po smrti očeta pripotuje v Maribor, da bi raziskal družinsko preteklost in našel del lastne identitete. Toda mesto mu razkrije mnogo več, prepletene družinske zgodbe, zgodovinske prelome in tudi temne plasti srednjeevropskega in balkanskega prostora.
4: Ta knjiga je pri založbi Hajmon v Innsbrucku išla leta 1996 in že istega leta je v osrednjem slovenskem dnevniku delu išla recenzija enega zelo znanega mariborskega novinarja Slavka Juga in to je bilo vse, kar je v tej knjigi bilo v Sloveniji napisano. Omenjena je bila šele leta 1999, ko je v avstrijski Radgoni, Bad Radkersburgu, bil en literarni večer, na katerem je bil Paul Blaha in njegova soproga, ki je brala roman v nemščini, on pa odlomke seveda, ne, on pa v slovenščini.
3: Tako pripoveduje Primož Premzl, ki je roman Paula Blahe izdal v slovenskem prevodu. Kot pravi, ga je zgodba posebej prevzela zaradi svoje večplastnosti in močne povezanosti z mariborskim prostorom.
4: Ja, sama zgodba kot taka, ne, v glavnem, to je v bistvu avtobiografska zgodba avtorja romana, ki pa seveda piše v tretji osebi. V osnovi je on že mrtev, avtor. Njegov sin pa najde v Seattlu v Ameriki njegove dnevnike na podstrešju in jih bere. Do te mere ga nekak pritegnejo, da hoče priti v Maribor. In on skratka z letalom pripotuje do Dunaja, na Dunaju se vsede na vlak in potuje do Maribora in na vlaku bere roman Draga Jančarja, Severni sin. Mariboru se nastani v hotelu Orel in začne raziskovati mesto po dnevniških zapiskih, v osnovi pa je seveda to avtor počel po svojem spominu. Na ulicah je začel spoznavati neznane ljudi in z njimi tudi začel komunicirati. V zgodbi se mu zgodi tudi to, da se zaljubi v eno knjižničarko ima z njo razmerje. Ves čas pa seveda vpleta zgodbo in 30-ih let 20. stoletja, ko je on v Mariboru doživljal svojo mladost, in pa tudi ta čas 90-ih let, ko je v delu Jugoslavije bila vojna v Bosni. Ne? Glavni namen seveda tega obiska mesta je pa seveda bil, da se bi srečal z prijateljem svojega očeta iz mladosti. To je bil en Bobič in z njim se sreča najprej v Mariboru, nato ga obišče na Koroškem, slovenskem Koroškem. In začnejo se stvari res zapletati. Skratka, v osnovi je zelo težko slediti tudi zgodbam, ker prvič spremenjena so imena, ne? Familije Blaha, ne? On se piše, skratka, ta sin, ki je prišel iz Amerike, se piše Felix Donal, familija Blaha je v osnovi familija Donal v romanu, sporedno pa se pojavlja še tudi ena familija Fiedler. Ne? Povedati je treba seveda, da dedek Pavla Blahe izvira iz čeških Budjevic. Ne? To je, Blaha je češki priimek, bil je oficir, v času monarhije je potoval, službeno potoval najprej v Gracu, bil nato v Krakovu in na koncu je pristal v Mariboru. Zato je seveda tudi bil Pavel Blaha na koncu rojen Maribor. Njegov oče pa je bil rojen v Gracu.
3: Po besedah Premzla roman še posebej nagovarja Mariborčane. V njem lahko prepoznajo nekatere zamolčane ali pozabljene plasti mestne zgodovine. Hkrati pa je to univerzalna zgodba o človekovi potrebi, da razume, odkot prihaja.
4: Ja, skratka, skozi cel roman lahko spoznavamo Maribor v 30-ih letih 20. stoletja, ko je Blaha preživljal mladost in je v bistvu bil otrok ulice. Ne? Živel je pri babici, kot je bilo rečeno, ne? In seveda človek si, po mojem, lahko sam misli, da je večino dneva, ko je imel prost čas, preživel po mestnih ulicah. Maribor pa takrat seveda ni bil velik, tako da je seveda Maribor imel malem prstu in seveda preko teh zgodb marsikaj tudi o Mariboru zvemo. Seveda ni prvi, ki je v literarnem smislu opisoval dogajanje v Mariboru v 20-ih oziroma on seveda v 30-ih letih in pa na začetku 40-ih let, ampak po spominu mu je stalo seveda veliko zanimivih stvari in se mi zdi, da je tudi zaradi tega ta knjiga dragocena. Ne? Krati pa v tem insertu omenjene tudi žrtve druge svetovne vojne in to čisto na začetku. Bojan Ilih, kasneje tudi Slava Klavora in vsi ostali, ki so bili takoj na začetku druge svetovne vojne v mariborskih zaporih ustreljeni. In to je Blahu izjemno prizadelo. Namreč on je osebno poznal Bojana Iliha pa Slavo Klavoro. Ne? Maribor, kot rečeno, je bilo malo mesto, ne vem, 25 tisoč prebivalcev je tam okrog leta 30 Maribor imel in seveda to so se vsi med sabo poznali. In ko se je začela druga svetovna vojna, se je vseh to izjemno dotaknilo in njega to izjemno prizadelo. Seveda pol tudi v naslednjem koraku njega kot žrtve tudi druge svetovne vojne, kajti mladi fanti, 18-letni, ki so morali prisilno v nemško vojno, so bili isto žrtve te vojne. Ne? Hkrati pa pride v Maribor leta 1994, ko se na področju Jugoslavije dogaja nova vojna in tega prej nisem povedal, ta nada, katero se Felix Donal zaljubi, je takrat bila poročena v oficirja jugoslovanske vojske, ki je bil na fronti v Bosni.
3: Roman Iskanje sledi Pavla Blahe tako ni le družinska saga ali zgodovinski roman, temveč literarni razmislek o Evropi, Balkanu in človeku, ki med razbitinami preteklosti išče lastno celovitost.
4: V sami knjigi se tudi kaže ta problem dvojezičnosti, skratka Nemcev, ki so v Mariboru živeli, Slovencev. Maribor je kakorkoli bil do konca prve svetovne vojne večinsko nemško mesto in pol se je z majstrovo vojsko in vsem se je preobrnilo to, da je ne vem, v nekaj letih bilo to razmerje ravno nasprotno, to pomeni od dveh tretjin Nemcev, tretjina Slovencev je obratno z prisiljevanjem Primorcev v času kraljevine SHS se to razmerje popolnoma preobrnilo in kakorkoli je pa še seveda živela skoraj ena tretjina nemško govorečih ljudi v Mariboru in to se je seveda tudi poznalo s tem, da so tam v drugi polovici 30-ih let komaj čakali, da bo, ne vem, Hitler prišel v Maribor in da bo mesto spet postalo nemško. In zaradi tega je Maribor seveda v času druge svetovne vojne dal skozi ljudje seveda res hude stvari. Od najprej izseljevanja najbolj zavednih ljudi v Srbijo, tistih najbolj omenjenih že, ki so jih ustrelili v mariborskih zaporih, skratka neprimerljivo naprimer z tem, kar se je v Ljubljani v času druge svetovne vojne dogajalo, tako da Maribor je seveda hude stvari preživel v tem obdobju.
3: Poanta romana je neprestani boj proti fašizmu in nacizmu, ki je po besedah Premzla osnovno sporočilo romana.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Letošnja pomlad je bila na severni polobli tretja najtoplejša, odkar potekajo meritve. Poprečna temperatura je bila za 0,53 stopinje Celzija višja od dolgoletnega povprečja. Nadpovprečno toplo je bilo med drugim v večjem delu Združenih držav Amerike, na Antarktiki in v osrednji Aziji. Tudi v Evropi se je pomlad uvrstila na tretje mesto najtoplejših, le za stotinko stopinje je zaostala za pomladjo leta 2014 in najtoplejša ostaja pomlad iz leta 2024. Najbolj nadpovprečno toplo je bilo na severu Skandinavije, v zahodni Rusiji in zahodni Evropi, pri čemer sta Francija in Norveška zabeležili najtoplejšo pomlad doslej. Hladneje od povprečja pa je bilo v Turčiji, na vzhodu Balkana in na Kavkazu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Skoraj vsak drugi prebivalec Štajerske bo letošnji dopust preživel doma. Po podatkih, ki jih imamo, so 4 od 10 vprašanih po letni dopust trdno načrtovali v domači deželi. Največ zanimanja pa je za pohodniške in wellness počitnice. Kako se še vrti svet doma in po svetu, pa izveste v kratkem v svežih poročilih.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Danes se je začel prvi od 9 tednov poletnih počitnic, čas, ko je hkrati vse čisto drugače in čas, ko je hkrati vse enako. Vam privoščim, da je to za vse dober čas. Nekateri ste doma, nekateri v službi, drugi že kje na lepšem, tretji pa nekje vmes. Na radiu Agora vam delam družbo Jaka Novak. Dobar dan in dobrodošli.

Adi Smolar in Mestni postopači so bili to s pesmijo Opozicija, igra vam Radio Agora. Kako gredo skupaj klasična glasba, domača zaseka in odmev v stari cerkvici v prijetnem poletnem večeru? Hum pri Rožeku je v soboto 4. julija gostil glasbene virtuoze v prijetnem naravnem ambijentu. Koncert je ponudil edinstveno doživetje polno vrhunske glasbe, druženja in lokalnih dobrot. Kako to, da je publika dobila kompliment za iskreno poslušanje, kaj umetnikom pomeni ustvarjanje glasbe in zakaj so obiskovalci večer opisali kot sen kresne noči, izveste v prispevku, ki sledi čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V soboto zvečer je na Humu pri Rožeku v 500 let stari cerkvi zazvenela klasična glasba in obiskovalcem pričarala edinstveno doživetje. Kdo je nastopil, kakšen je bil namen dogodka in kaj umetnikom pomeni ustvarjanje glasbe, izveste v prispevku, ki ga je pripravila Lara Žnidar.

0: Letos se koncert Klasika na Humu odvija že 35-tič. Organizator dogodka Alek Šuster, kaj ste pripravili za obiskovalce današnjega dogodka?
1: Za obiskovalce današnjega dogodka smo pripravili gosta duo Fanpuls v sestavu flautista Kristijana Filipiča in akordeonista Romana Pehmana, ki nam bosta predstavila plese iz renesančne dobe pa vse tja do 19. in do 20. stoletja.
0: Kaj je glavni namen tega dogodka?
1: Glavni namen tega dogodka je približati klasično glasbo tudi podeželski publiki, da ima možnost poslušati v tem idiličnem kraju, v cerkvi na Humu, kar pač ni tako običajno in kar se mogoče ne posluša tako često.
0: Po čem pa se ta koncert razlikuje od ostalih koncertov klasične glasbe?
1: Koncert se razlikuje v tem, da tu povabimo res mojstre svojih inštrumentov, ki so bili pri nas v gosteh, od akordeonistov do violinistov, preko kitaristov, saksofonistov. To se pravi, imamo celo paleto inštrumentov in te inštrumente obvladajo izvajalci res mojstrsko.
0: Kako pa ste letos izbrali sodelujoče?
1: Sodelujoče smo izbrali tako, da smo jih pravzaprav povabili že lansko leto. Nažalost smo pa morali lansko leto dogodek odpovedati iz raznih okoliščin, tako da sta letos pristala na to, da prideta med nas.
0: Kaj pa imajo skupnega glasbeniki, ki jih ponavadi povabite k sodelovanju?
1: Skupno imajo to, da v bistvu tudi igrajo kot dueti, kot terceti ali pa tudi kot skupine, kot so bili pri nas tudi že kvinteti in kvarteti, trobil in saksofonov recimo.
0: Je kakšen poseben razlog, da se dogodek organizira v naravi?
1: Mi smo tega mnenja, da je to zelo idiličen kraj tu na Humu, to je grič, ki meri 707 metrov in je v gozdu brez elektrike, tako da je ambient zelo vabljiv.
0: Koncert se letos prireja že 35. leto. Kako pa so izgledali njegovi začetki?
1: Začetki sežejo v leto 1988, ko je po inicijativi društva Peter Markovič z tedanjim predsednikom na čelu s Francem Katnikom se porodila ideja, da bi organizirali in pripravili take vrste koncert, ki naj vsebuje pač klasične zvoke.
0: Kaj je bila osnovna ideja za organizacijo tega dogodka?
1: Osnovna ideja tega za ta dogodek je bilo to, da ponudimo nekaj nevsakdanjega, pa predvsem za podeželje mogoče ne tako kaj običajnega.
0: Koga pa s tem dogodkom nagovarjate? Koga dogodek privabi?
1: Dogodek privabi domačine, pa tudi v veliki meri poslušalce iz drugih občin in iz drugih krajev, ki se pač za to zanimajo in ki jih tudi zanima ambient tega kraja.
0: Kaj pa vam obiskovalci povedo o dogodku? Zakaj se ga udeležijo?
1: Udeležijo se ga zato, ker pač tega ni toliko v naravi in v takem okolju, kot ga ponujamo mi, in so predvsem presenečeni in navdušeni nad tem, kako se to tu odvija v tem kraju.
0: Kako pa bi opisali vzdušje danes?
1: Danes je bilo vzdušje plešoče, bi jaz rekel. Lahkonožno, lahkotno.
0: Je dogodek izpolnil vaše pričakovanja?
1: 100%.
0: Kakšni pa so vaši načrti za prihodnost?
1: Za prihodnost bomo pa še morali pogledati in v okviru seveda naših sej odločiti in določiti, koga bomo dolgo leto povabili na Hum.
0: Kaj pa za vas osebno pomeni ta glasba in umetnost?
1: Zame pomeni to pravzaprav pol življenja, ker se zelo zanimam in mi je zelo pri srcu klasična glasba.

0: Zdaj pa Kristjan Filipič, član dueta Fine Pulse, ki je nastopil na 35. koncertu Klasika na Humu, o temi koncerta in pomenu ustvarjanja glasbe.
1: Tema je bila Pusti, da pleše duša in sva se odločila za plese od renesančne dobe pa do današnje dobe.
0: Kako sta se prilagodila prostoru današnjega koncerta?
1: Jaz mislim, da se tle ni treba preveč prilagajati, ker je to cirku, ima že zelo lepo akustiko in tako, da sva se tle zelo dobro počutila in da sva dobro se lahko upletla v to akustiko in to izkoriščala.
0: Veliko koncertov odigrate v dvoranah. Kaj je drugače, ko igraš v naravi?
1: Zame malo težje igrati, ker ni akustike, ki ti bi lahko malo pomagala, te podprla in ker je vse zelo, bi rekel, naravno. Ni nobenih drugih možnosti. V naravi igrati je zelo nekaj odkritega in nekaj, kar je po nemško ehrlich. To je iskreno, tako recimo.
0: Kaj pa začutite, ko stopite na prizorišče tukaj na Humu?
1: Zelo sva se veselila, da sva to povabilo dobila in sva že večkrat igrala tle tudi, ampak to je že dolga leta od tega in zdaj so tudi to cirkev zelo lepo renovirali, tudi stvari popravili in vzdušje je neverjetno lepo, ker že ljudi prihajajo, morajo iti na to mehno gorico, grejo skozi naravo, to se pravi, tudi mi se s to naravo potem tudi bolj identificiramo.
0: Kaj pa vama pomeni geslo Naj ti duša pleše?
1: To je pravzaprav moja učiteljica meni rekla enkrat, ko sem pri eni uri z njo vadil, pri pouku z njo vadil, ko je rekla, Kristjan, ne igrej flauto, pusti, da duša pleše. To se pravi, da se oddalim od tehnike, od te skrbi, kako bi lahko neki zvozu speljal in se bolj posvetim temu, da lahko, da je glasba v spredju in da niso skrbi v spredju.
0: Izvajata lastno glasbo ali delata tudi skladbe drugih skladateljev? Kako izbirata vajen repertoar?
1: Ja, v glavnem poskušava tudi druge komponiste uplesti v najen program. Je pa tako, da za to formacijo ne obstaja veliko kaj. To se pravi, vse skladbe, ki jih igrava, poskušava tudi seveda prirejati.
0: Kaj želita, da poslušalci občutijo med vajenim nastopom?
1: V prvi vrsti, da lahko vsak dan pozabijo, da se lahko potopijo v en svet, kjer ni skrbi, kjer lahko malo pozabijo skrbi in vsak dan in kjer se lahko malo pustijo zapeljati v en tak magičen ali pa v en glasben svet, kjer lahko smejo träumen, also smejo sanjati seveda.
0: Kaj pa za vaju pomeni ustvarjanje glasbe?
1: Tudi to, kako svoje sanje uresničiti, ampak te glasbene sanje, ideje, ki jih imava, da to lahko tako poveva, da pravzaprav z besedami težko rečeš.
0: Ali obstaja skladba, ki sta jo danes izvedla in ima za vaju prav poseben pomen?
1: Pravzaprav so vse skladbe tako najne in vse skladbe resno jemljava, tudi s srcem igrava in nama je to zelo važno, da je to na isti ravni.
0: Kako pa poteka ustvarjanje v paru? Kje se dopolnjujeta?
1: Najna instrumenta sta pravzaprav zelo slična in to pa zaradi tega, ker oba delava z zrakom. Oba ustvarjava tone z zrakom, tudi fraze in glasbo. Sam po velikosti je peč malo drugače, ne akordeon, on mora malo več nositi, jaz imam tle malo lažji, zato moram pa jaz počistiti potem instrument. To se pravi, ampak če dva iščeta tisto glasbenost, ali pa eno idejo, ali pa eno temo, potem to že najdeva.
0: Kaj pa vama poslušalci po koncertih najpogosteje povedo? Kakšni so odzivi?
1: to je različno. Lahko je mogoče, da so zelo, zelo navdušeni, pa da so radi prišli, smo pa seveda tudi že doživela, da so, niso tako bili navdušeni. To ne moreš tako povedati. Ne. Če eden rad posluša glasbo in je odprt za take stvari, potem je na najnih koncertih po moje na pravem mestu.
0: Kako pa bi vi danes opisali vzdušje na tem dogodku?
1: Zame je zelo lepo vzdušje bilo in moram tudi publiki izreči en kompliment, ker so iskreno poslušali in tudi ta feedback je bil zelo lep in sva čutila tudi, saj jaz tako rečem zase, da so uživali.
0: Kako pa so koncert doživeli obiskovalci? Zala Filipič.
2: Meni je bil ta koncert zelo všeč. Mislim, da je bil lep zaključek tega poletnega dne. Ja, in sem bila zelo navdušena, ker je bila tudi tema zelo zanimiva in mislim, da sta oba zelo dobro zaigrala.
0: Kaj pa tebi pomenita glasba in umetnost?
2: Glasba in umetnost mi pomenita zelo veliko, zato ker s tem lahko spoznavamo različne kulture, različne stile glasbe in mislim, da je to zelo pomembno.
0: Si se danes udeležila koncerta sama ali vas je prišlo več?
2: Udeležila sem se z mojo družino, ker je tudi moj stric igral, Kristjan Filipič, prečno flavto in smo prišli ga malo podpirati.
0: Dogodek je bil prijeten. Glavna rdeča nit koncerta je bila seveda glasba, kmalu za njo pa tudi lokalne dobrote. Skupaj z organizatorji so za dobro kulinariko poskrbeli tudi domačini. Med njimi je bila Johana Kancijan.
3: Vzdušje je enkratno, kot sem poletne noči in to so virtuozi, to so umetniki, mi smo tako uživali in toliko publike in potem ta agapa, to je, na to se že vsi veselijo.
0: Se koncerto deležite vsako leto?
3: Vsako leto je se vedno spečem kaj. Vedno kaj za kulinariko prinašam zraven. Vsako leto že.
0: Kaj pa ste pripravili letos?
3: Ja, sem eno rolado naredila. Spekla, ja.
0: Kulturno društvo Petra Markovič je tudi letos poskrbelo, da so se domačini in obiskovalci lahko družili, poveselili in si dovolili, da jim duša pleše, kot namiguje že slogan prireditve. Predsednik društva Alek Šuster.
4: Poletni dan ugaša. Večer počitek, mir prinaša. Ko pade mrak na humski grič, ko v gozdu utihne slepni ptič, tedaj na humu v cerkvici, tam glasba klasična se oglasi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Slovensko prosvetno društvo Rož danes vabi na že tradicionalno Rož fešto. Nastopajo skupina Dreja, ki so jo ustanovili študentke in študenti Mozarteuma v Salzburgu. Član te skupine je tudi domačin Elija Štikar. Skupina Patchwork Light združuje različne glasbene smeri, pevka, kitarist in bobnar recimo prihajajo iz iste družine. Nastopi pa tudi Evan Parks, rojen v Kaliforniji, vendar s koroško-slovenskimi koreninami. Rož fešta bo danes ob 21. v Farožu v Šentjakobu v Rožu.

Draga družba, Jaka Novak bi vam rad rekel samo še hvala, da ste izbrali Radio Agora. Želim vam lepo popoldne še naprej. Med tretjo in šesto bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Srečno!

0: naj dolg čas. Slovenski spored ORF in tudi tvoj dan bo zanimiv.
1: Dobra glasba in slovenska beseda. To je moj radio.

0: Lepa muzika iz 80-ih.
1: Slovenski spored ORF
2: na moji valovni dolžini.

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored v RF.

Kato Pirsin, Marko Škugor je bil to, obljubim ti, ko se ponovno oglasimo v prvem delu popoldanske oddaje, to pomeni, da se že spet bližamo polni uri, s tem pa poročilom kolegic in kolegov z Dunaja. Takoj po pregledu dnevnih vesti v drugem deželnem jeziku se vam spet oglasim iz našega slovenskega radijskega studija tukaj v Celovcu. Še v naslednjih dveh urah vas vabim k poslušanju, ostanite z nami še naprej, splača se. Boste slišali tudi sedaj, ko nam bo za konec te urice zapela skupina Papir, nič mini.

Tako, norveške pesem za letošnji Song Contest Dunaju, 14. so postali Norvežani. Kaj boste danes vse še slišali? Oto Pestner je postal minuli konec tedna legenda melodij Morja in Sonca. 45. izdaja popevkarskega tekmovanja v Portorožu je prinesla tudi nove poletne skladbe. Prvima dvema letošnjega tekmovanja bomo prisluhnili v nekaj trenutkih. Po pregledu vsebine popodanskega žurnala ob pol petih pa bomo gostili salezijanca Jožeta Andoljška, saj se je dolgoletni veroučitelj na Slovenski gimnaziji in vodja pastoralnega centra Cirila in Metoda v Celovcu pravkar vrnil svojega misijonskega potovanja po Etiopiji in o tem bo stekla beseda potem do 17. ure, ko bo na sporedu osrednja informativna oddaja popodneva po Slovenskem žurnalu. Tega studija ob 17. pa vas vabim še k poslušanju glasbene oddaje danes na temo Kmečki stan. Skratka, mnogo glasbe, pogovori in informacije vas čakajo v naslednjih dveh urah. Lepo, da ste z nami v imenu kolegic in kolegov slovenskega uredništva ORF. Vam želim še naprej z vašim slovenskim sporedom prav lepi popodanski radijski uri.

V Portorožu je v soboto potekal jubilejni 65. festival Melodije more in sonca, ki je tudi letos privabil številno občinstvo v auditorij Portorož. Veliko nagrado MMS sta tokrat osvojila pevec Mef in pevka Marina Martenson za skladbo Drugačna je le noč, pod katero se je kot avtor glasbe in besedila podpisal prav Drago Mislej Mef osebno. Na festivalu je nastopilo 14 tekmovalnih sklad, spremljal pa je izvajalce MMS band pod vodstvom Tomija Puriča. Nagrado Danila Kocijančiča za najbolj obetavnega avtorja oziroma izvajalca je prejela skupina Runner. Radijska žirija je največ glasov namenila skladbi Drugačna je le noč izvajalcev Mef in Marine Martenson. Medtem ko je občinstvo, auditorij, Portorož in tudi telefonski gledalci največ glasov so dodelili skladbi Morje mi skupine Il Divi, ki je pristala ta večer na drugem mestu. Podelili so tudi še posebne festivalske nagrade za bodočnost, je prejela skupina Runner za avtorja Drago Mislej Mef. Za legendo so poimenovali Ota Pestnerja, ki je letos praznoval 70-letnico. In nova nagrada Bertija Rodoška, ki jo podeljuje festivalski bend, pripadal Leanu Kozlarju Luigiju za skladbo Na repeat. Jubilejni večer festival Melodije more in sonca sta povezovala Lorela Flego in Mario Galunič. Poseben gost festivala pa je bil minulo soboto italijanski kantavtor Bungaro. Mi pa prisluhnimo letošnji zmagovalni skladbi 45. festivala Melodije more in sonca. Izvajalec je Drago Mislej Mef in Marina Martenson, Drugačna je le noč naslov, na to pa še drugo uvrščeni pesmi, ki je prejela, kot rečeno, največ glasov občinstva v izvedbi Il Divi. Najprej pa, kot rečeno, Drugačna je le noč.

Z dober dan Koroška, dober dan Štajerska, vas bomo pozdravili spet v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Natanko 50 let po sprejetju zakona o narodnih skupnostih je avstrijski državni zbor sprejel novelo. Na zadnji šolski dan smo obiskali slovensko gimnazijo, Magdalena Kulnik oddaja provizorično vodstvo, sledil bo nadaljni razpis. Kdo se boji zamejskih Slovencev? Tri mlade novinarke v podcastu raziskujejo protislovenski rasizem na pravni, družbeni in politični ravni do Slovencev v Italiji in na južnem Koroškem. Svobodni Befreit, pobuda Domplatz Koroška Kärnten z glasbo, skupnim spominjanjem, poezijo in medverskim dialogom simbolno zaseda trg pred stolnico. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. V oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Il Divi in drugo mesto na letošnjih melodijah Morja in sonca, Morje in mi. Ura kaže medtem že 16:30 minut, to je čas, da poizvemo, kaj boste slišali. V studiu ob 17. v slovenskem žurnalu ob meni odgovorni urednik dneva, to je danes Marjan Koletnik.
1: Zvezna gimnazija in Zvezna realna gimnazija za Slovence v Celovcu ima novega začasnega vodjo, je danes poročila Direkcija za izobraževanje. Novi ravnatelj slovenske gimnazije bo v prihodnjem letu Stanko Polcar. Sabina Sandrizar, ki je pri izobraževalni direkciji pristojna za dvojezično šolstvo.
2: To je običajna odločitev, že pred dvema letoma, ko smo prvič razpisali, je bilo pravzaprav načrtovano, da vprašamo najstarejšega, to so tudi storili, takrat so odklonili, sedaj pa je gospod Polca sprejel to nalogo in s tem je to čisto običajno, da dobi najstarejša oseba to funkcijo.
1: Meseca marca je funkcijo poslovodje zadruge Market v Pliberku prevzel izkušeni trgovec Mihael Švert. To se je zgodilo v času, ko se zadruga na Južnem Koroškem razvija in širi. Oktobra lani so v Galiciji odprli 6. poslovalnico zadruge Market. Bilanca po prvih mesecih poslovanja je zelo pozitivna. Predsednik sosveta lastnikov zadruge Štefan Domej poudarja, da so za ta uspeh najbolj zaslužne potrošnice in potrošniki.
3: Jaz mislim, da je prihodnost zadruge odvisna od tega na eni strani, da se zadruga kot podjetje, kot sedaj že tudi naprej, tudi uspešno uveljavlja v tem prostoru. Na drugi strani pa da se zavedajo tudi vsi kupci, vsi potrošniki iz te regije, da nam ostanejo zvesti, da smo mi kot zadruga tudi konkurenčni, da še obstoja ena zadruga Market Pliberk kot zadnji ostanek, bi rekel, slovenskega blagovnega zadružništva na Koroškem.
1: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.

0: Jubilejni koncert ob 60-letnici Alpskega kvinteta.
1: 60 let smo zdržali, se kalili in ustvarjali melodije in bomo tudi zelo veseli, če nas bi prišli svojo prisotnosti počastiti.
2: Poleg Alpskega kvinteta bodo nastopili še godalni kvartet Alenke Semeja
0: in kvintet Bratov Smrtnik.
2: V petek 10. julija o pol 8. zvečer v samostanu
0: v samostanu v Bernpjak.
1: Veselimo se vašega obiska in lep pozdrav!
2: Sobota, 11. julija.
3: Tamburaški festival v Šentjanžu.
4: Nastopajo.
2: Tamburaški orkester folklornega društva Kran.
0: Klapa, semikanta.
2: In vse naše domače koroške tamburaške skupine.
0: V soboto 11. julija ob 17. uri
2: na dvorišču Kajnka centra.

0: V naših sporedih vedno spet poročamo o dobrodelnih pobudah. Tudi Jožeta Andoljška, ki ga sedaj pozdravljam spet v našem studiu, ker se je vrnil iz Etiopije s potovanja. Jože, kaj se dogaja v tej afriški državi?
1: Ja, najprej prav lep pozdrav. Mogoče kratko samo, da vstopim s tem, da je leta 2020 do 2022 na severu Etiopije bila državljanska vojna, takrat je umrlo okoli 1 milijon ljudi, 150-170 tisoč deklet, žena je bilo spolno zelo, zelo izkoriščenih. Posledice vojne so pa res katastrofalne. Mladi nimajo možnosti za izobraževanje, za poslitev, primanjkuje hrane. Številne družine se pa spopadajo še z hudimi travmami prejšnje vojne, posebno dekleta in žene.
0: Kot rečeno, ravno kar si bil v Etiopiji in si se pred kratkim vrnil.
1: Ja, v četrtek sem se vrnil in ljudje živijo znova pred strahom, pred vojaškim spopadom. V meji so nameščene vojaške enote z oklepnimi, težkim orožjem. Starši se pa bojijo za svoje. In sem bil v nekaterih družinah, teh mladih, in so mi očetje pripovedovali, ne bojim se zase, bojim se pa za svoje otroke, posebno za svoje hčere. No, in tukaj v Salezijanskem misijonu sem se srečeval z podhranjenimi otroki, ki umirajo zaradi, ker nimajo hrane, nimajo pitne vode, nimajo zdravil. Že kar nekaj mesecev so vse banke zaprte, gorivo je mogoče dobiti le na črnem trgu, učitelji ne prijemajo nobenih plač. Zato so državne šole končali že pred, mislim, da je 2 meseca od takrat, med tem pa naša šola, ker jim pa vedno prinašamo denarna sredstva za učitelje in to, kar je nujno potrebno, se pa končajo tako, kot pa pri nas. No, in Salezijanci so me prosili, da ne bi dajal neke poročila, ki bi bila kakorkoli kot pa pri nas. No, in Salezijanci so me prosili, da ne bi dajal

0: v Addis Abebi, ki je dobil celo Nobelovo nagrado in je ta zelo dobro razdelil ljudi. Druga skupina, druga stranka je pa zvesta ljudstvu na severu Etiopije. In kar je za me bilo zelo zanimivo, da 3 tedne že naprej so letala proti Addis Abebi polna mladih, ki na to nadaljujejo pot proti Keniji, Sudanu ali Jemnu. In seveda, če bo vojna ponovno izbruhnila, nameravajo Salezijanci saj del naših dijakov, dijakinj, ki so najboljši, to pomeni po naše od 7. razreda, preseliti v Addis Abebo, da bi imeli tukaj možnost, da končajo na naši gimnaziji srednjo šolo in potem se pripravijo za univerzitetni študij.
1: Čas je za glasbeni premor. Preden se bom pozanimal pri Jožetu Andoljšku še o potrebah pri misijonskem delu v Etiopiji in seveda zanima tudi, kakšni so osebni načrti salezijanca Jožeta Andoljška, ki bo zaradi rotacije duhovnikov s koncem septembra oddal kot župnik Slovensko faro in vodstvo pastoralnega centra Cirila in Metoda v Celovcu.

0: kaj v misijonih trenutno najbolj potrebujejo?
1: Ja, najbolj potrebujejo, pač otroci so podhranjeni. To je najbolj pereče, zato seveda, za dojenčke, za najmanjše, nimajo potrebne hrane. Potem osnovnih zdravilni, tiste dekleta, žene, ki se bila pred leti ranjena, tako rabijo pomoč, ki so bila na telesnem, duševnem, duhovnem področju tako močno ranjena. Salezijanci imamo 4 skupnosti, tukaj na severu, v 2 pripravljamo ceno en obrok hrane, tam, kjer so tisto tovarno, 7000 jih je delo posebno zrušili, ampak nikoli ni dovolj. Tako da enih 200-300 mata za otroci gredo domov, ne da bi kaj dobili. In ravnatelj mi pravi, da ne ve, ali se bodo jutri vrnili. To bo za me ena taka zelo močna izkušnja, katera je doživela tudi, se ravno spomnim, Bernarda Finkinsko, ko je, so imeli koncerte na severu in je to na lastne oči videla in je rekla, da je to nekaj nezaslišanega. Tudi sam po noč ne pride spanec, se zbujaš in ja, hudo je.
0: Etiopija torej postaja spet novo krizno območje, kot kaže, če bo hudo, lahko pride spet do vojne, kot smo slišali. Kako boš ti nadaljeval svoje delo, če pride do tega?
1: Torej, moja želja je, da bi oktobra šel zopet med njimi in sicer pač njihova bolečina me je tako globoko se dotaknila in me je, lahko rečem, spremenila. Zato sem kar v tem času, lahko rečem, rastel v odgovor in v moji kapeli tam, pa staranjem centru pred Bogom in pa mojega predstojnika sem prašal, če je mogoče, da bi šel leto dni, da bi živel z njimi. Lahko rečem, da pač Bog me je našel v tem misijonu med temi podhranjenimi otroki, ki so zapisani smrti, ki nimajo osnovnega. In sem se spomnil, da sem kot omašnik napisal v dnevnik stavek, rad bi postal kanal, po katerem se pretaka življenjski sok evangelija. In tukaj vidim, ko sem med njimi, mladimi otroci, ko grem zopet domov, mi reče, a že spet greš, zakaj ne ostaneš tukaj pri nas. No, in sem prepričan, ko delim svoje življenje z najbolj revnimi, občutim, da smo si, vsi, ki smo revni, nekje podarjeni bolečini in upanju. In kar me najbolj preseneča, prevzame pri njih, je njihova hvaležnost.
0: Vsak, ki te pozna, pa ve, da do oktobra, ko boš verjetno potoval spet nazaj v Etiopijo, za kar leto dni ne boš miroval, verjetno imaš še veliko projektov tudi doma.
1: Ja, rad bi predvsem tukaj pripravil s pomočjo podjetja Tomožiša Francija, eno domačo stran, smo že v dogovoru, da bi jo tako pripravili, da bodo ljudje lahko vstopili tukaj pri nas na Koroškem, v Sloveniji, kakor tudi smo dogovorjeni v Avstriji, v celotni. To bi rad in pa tukaj sem še redno župnik, župnije do konca septembra, in potem, kar bi bilo zelo pomembno, da se grem naučiti še malo bolj angleščino, ker vidim, da jo zelo potrebujem tam na severu in potem pa na pot. Če Bog da, v oktobru se bom odpravil na pot v Etiopijo.
0: Tako torej načrti do Honika in dolgoletnega veroučitelja na Zvezdni gimnaziji za Slovence v Celovcu Jožeta Andoljška. Oktobra se bo za leto dni podal v Etiopijo, kjer pa, kot smo slišali, pretijo ponovno vojni spopadi in kjer že sedaj trpijo najbolj ranljivi mali otroci pomankanje in lakoto. Zato ni le prazen stavek, da smo z rojstvom v našem lepem predelu sveta v bistvu že vsi zmagali več kot le loto šestico. Vsi pa lahko izkusimo v naši blaginji, kako lahko pomoč drugim, ki jim ne gre tako dobro, bolj osrečuje kot imetje in denar. Zato želimo Jožetu veliko dobrotnikov, ki bodo podprli dobrodelne pobude in njemu seveda vse dobro ob nadaljnem misijonskem delu.

Skupina Silba Monti je klicala bojevnike luči, mi pa zaključujemo drugi del našega današnjega popoldanskega druženja. Ob polni uri se bodo oglasili najprej kolegi iz Dunaja, potem kolegi iz našega deželnega studija v drugem deželnem jeziku ob studiju ob 17. v srednji informativni oddaji popodneva. Na to sledi še slovenski žurnal, katerega bo vodil Marijan Koletnik, in po obširnih informacijah tudi v slovenščini vas vabim še k poslušanju glasbene oddaje Naša pesem, s katero vam bomo lepšali zadnji del našega popoldanskega druženja, malo pred pol šesto do šeste ure, danes na temo kmečki stan, najlepši ali pa najtežji stan, vprašanje, ampak pesmi bodo vsekakor lepe. Ostanite z nami še naprej, splača se. Boste slišali tudi sedaj, ko nam bo pela Katarina Mala, Vedno pravi čas.

Tako nas je pozdravil podhumški kvartet. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Ob zadnjem delu našega današnjega popoldanskega radijskega druženja ob glasbeni oddaji. Naša pesem danes na temo Kmečki stan in v naslednji trojici nam bodo brati iz Oplotnice zapeli in zaigrali kmetovo pesem, ansambel Krila, Moj stari traktor, še prej pa ansambel Šepet na Paure.

Tako so nam peli bratje iz Oplotnice, danes tema Kmečki stan, v glasbeni oddaji naša pesmi. In v naslednji trojici bomo slišali okrogle muzikante Kmečki ples. Marjan Novina nam bo pel Pravi sem kmetič, Vinko Cvrle pa še prej Na kmetiji.

Tako so igrali okrogli muzikanti. V naslednji trojici na temo Kmečki stan bomo slišali ansambel Naveza, Kmečki fant, moški pevski zbor Vinko Poljanec nam bo zapel Kmečko, še prej pa ansambel Murni, Super kmet.

Tako je zapel moški pevski zbor Vinko Poljanec, sedaj pa še ansambl Naveza, ansambl Opoj, kmečki fant muzikant in moški pevski zbor Kralj Matjaž.

Tako nam je zapel moški pevski zbor Kralj Matjaž ob koncu glasbene oddaje Naša pesem in s tem smo zaokrožili tudi petkov popoldanski slovenski spored v Aref. Upam, da ste preživeli z nami prijeten popoldan. Ob 18. uri bodo nadaljevali kolegi privatne radijske hiše Agora. Slovenskemu sporedu Aref pa boste lahko prisluhnili potem spet jutri ob 6. uri zjutraj, ko vas bo z tega mesta pozdravila in popeljala v sobotno jutro kolegica Aleksandra Prasta. Do tedaj pa vam želim prijeten popoldan, lep večer in seveda noč, kot se vi želite, ter srečno.

0: Radio Agora od 6 zvečer do 6 zjutraj. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Hola, benvinguti, benvingudas.
2: Ciao, benvenute e benvenuti.
3: Hallo und willkommen.